0: Dragi, marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: deocamdată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
0: Let's go!

0: Dacă ele
1: căzătoare.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: E vară, e Pro FM. Ascultă-ți muzica.
4: Eu mai spasimo.

0: Hai, bună dimineața, bună dimineața, bine v-ați trezit, este miercuri, este 15 iulie, este o nouă zi în care putem să aducem valoarea adăugată acționarilor. Bravo, bravo vouă, bravo ție și ție și ție că te-ai trezit astăzi și că mergi să-ți faci viața un pic mai frumoasă, sper. Dacă nu, măcar să-ți faci viața, atât. Bună dimineața, Alina Barbu.
1: Bună dimineața.
0: Îți plac discursurile mele motivaționale?
1: Da, asta observam, că parcă așa îmi vine să muncesc mai cu spor.
0: Asta încerc eu să-mi plătit de marile corporații să, să ridic un pic nivelul de muncă din țara asta. Da, hai să vedem. Ia, tu ești la rând acum, să vedem cum stăm cu știrile.
1: Bun găsit, bună dimineața. Agențiile de rating au început evaluarea României pentru ratingul de țară. Sunt noi restricții de circulație pe podul Giurgiu Ruse și Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale. România nu este în situația în care să fie retrogradată în categoria țărilor nerecomandate pentru investiții, așa crede președintele Nicu Șordan. Șeful statului spune că nu vede în momentul acesta un risc să intrăm în categoria junk, pentru că doar o componentă a evaluării din partea agențiilor de rating este stabilitatea politică și e foarte important să nu ne abatem de la țintele de deficit. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor la finalul lunii mai, deficitul bugetar s-a redus cu peste 28,3 miliarde de lei față de aceeași perioadă anului trecut, respectiv cu 1,6% ca pondere în PIB. Între timp, agenția de rating Fitch a început discuțiile cu autoritățile de la București privind evaluarea țării noastre. Reprezentanții Ministerului de Finanțe au prezentat o analiză evoluțiilor din prima jumătate a anului, perspectivele pentru 2027, politica fiscală, execuția bugetară și stadiul absorbției fondurilor europene. Decizia Agenției de Evaluare Financiară va fi publicată oficial pe 31 iulie. Apar din nou restricții de circulație pe podul Giurgiu Ruse în plin sezon de concedii. Vor fi instituite și astăzi și mâine între orele 6 și 11. Potrivit Direcției de Drumuri și Poduri București, restricțiile sunt necesare pentru executarea unor lucrări de înlocuire a corpurilor de iluminat de pe stâlpii din zona centrală. Traficul rutier se va desfășura alternativ fiind dirijat din ambele părți. Pentru a evita timpii mari de așteptare, verificați situația în timp real și alegeți rute alternative pentru a ajunge în Bulgaria. Donald Trump s-a răzgândit și renunță la taxa de 20% anunțată pentru navele care traversează strâmtoarea Urmuz. Liderul american spune că va înlocui taxa cu acorduri comerciale și de investiții încheiate cu țările din regiunea Golfului Persic. Pe de altă parte, o nouă blocadă asupra navelor iraniene a fost instituită de azi noapte. Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor fi de acum gardienii strâmtorii după reluarea bombardamentelor în Iran la o amploare fără precedent de la armistițiul din aprilie. Din pricina atacurilor, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației avertizează companiile aeriene să evite zborurile în regiunea Urmuz. Spania e prima finalistă a Cupei Mondiale. Echipa antrenată de Luis de la Fuente a învins Franța în prima semifinală de aseară cu 2-0. Golurile au fost marcate de Oyarzabal din penalti în prima repriză și Poro în repriza a doua. Reprezentativa Spaniei este pentru a doua oară în istoria sa în finala Cupei Mondiale, după ce a ajuns în această fază și în 2010, atunci când a câștigat titlul. În finala de duminică va juca împotriva câștigătoarei din meciul Anglia-Argentina, ce se joacă în această seară de la ora 22. De partea cealaltă, Franța, văzută ca mare favorită la cucerirea trofeului, va juca acum pentru locul 3 în finala mică. Selecționerul Didier Deschamps a spus după meci că jucătorii săi sunt devastați de rezultat, dar a recunoscut că echipa sa a fost mai slabă din punct de vedere tehnic. Se face mai cald astăzi și vom avea disconfort termic în sud, vest și nord-vest. Nu vor lipsi perioadele de instabilitate. Toată zona montană e vizată de un cod galben de furtuni astăzi. Aversele pot să apară și în Oltenia și Muntenia, mai ales după amiază și seara. Maximele vor fi între 26 și 35 de grade. Și în capitală se încălzește și sunt condiții de averse în a doua parte a zilei. Maxima va fi de 32 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: Dai, dai!
1: Hei, hei, talent, talent, let's talent. Go!
0: Bună dimineața, bine v-ați trezit, apropo de dai, dai, let's go, ce meci aseară am văzut, că, adică am auzit din poziția de ascultător, că a zis și colega noastră, Alina Barbula, știi, de eliminarea Franței de la Cupa Mondială, cocoșul galic.
2: A fost făcut supă. Coclet.
0: Fix de ziua Franței, exact ce vorbeam ieri, cum ar fi de ziua Franței, se califice Franța în, în campionatul, mă rog, în finala campionatului mondial. Și ce petrecere urmează pe străzile de acolo dacă se întâmplă asta? Nu s-a întâmplat.
2: Nu s-a întâmplat.
0: Îi dăm mai departe.
2: Da, uite, nici nu știu dacă au fost clasicele evenimente neplăcute în Paris, cel puțin. Când pierde sau când câștigă o echipă din Franța, nu, cum ne-a zis și Sinteziu ieri.
0: Ceva se întâmplă.
2: Ceva se întâmplă, dar Spania a meritat. Îți place, nu-ți place, au fost mai buni, domn. Ce au propus?
0: Fotbalul e pe goluri, fotbalul e pe fotbal, ca să zic așa.
2: Exact, fotbalul e pe fotbal, bravo, bravo.
0: Fotbalul e pe fotbal.
2: Bravo, Bogdan. Da, idee, și ei și-au propus. Și-au propus vara asta să, uite, să ajungă în finală și au reușit. Deci, bravo, Spania.
0: Foarte bine zici că e un moment bun să vedem cum stăm cu planurile de vară, dacă s-au concretizat sau nu, pentru că e 45 iunie.
2: O, tragem-i cât?
0: 45 iunie.
2: Deci trebuie să tragem linie, să vedem?
0: Păi e jumătatea verii, deja. Uh-huh. Nu, suntem fix la jumătatea verii și fiecare pornește, când începe vara, pornește cu niște planuri, cum facem și la început de an. Și vrem să tragem linie momentan, să vedem câte s-au materializat, câte din planurile voastre de vară s-au întâmplat deja. În cazul în care nu, ce mai aveți de rezolvat până la final de august?
2: Vă motivăm sau vă felicităm? Cam astea sunt cele două cazuri pe care le puteți păți dacă ne scrieți.
0: Deci, e de
2: dacă...
0: bine oricum.
2: Da, e de bine. Dacă va ieși ce va ieși, noi vă lăudăm. Dacă nu va ieși ce va ieși, noi suntem cu hai. Hai, tată, hai că poți.
0: Uite, eu trebuie să fiu încurajat.
2: Ce n-ai făcut vara asta?
0: Mi-am propus să not foarte mult vara asta. Odată n-am intrat în piscină. Singura piscină sau mare în care am intrat a fost Cada. Și acolo puțin. N-am avut loc să not, neapărat. Și asta zic, nici nu fac des Cadă, știi? Mai degrabă duș. Deci am nevoie de încurajări să-mi și iasă până la urmă. Asta cu notul. Cum ți-a ieșit că e jumătatea verii, ne întreabă Claudiu. Păi uite, am zis și noi că e jumătatea lui Iulie, știi? Și din 3 luni am zis, bă, cam asta ar fi jumătatea. Știu ce zici, sunt 92 de zile, ar trebui pe 46 să fie jumătatea mâine. Scuză-ne, Claudiu, pentru tine facem mâine discuția asta, pentru voi ceilalți 077-101-872. Hai să vedem ce v-ați propus vara asta, da?
2: Ia zi, Marian.
0: Ia, și dacă va ieși.
2: S-aude? Sau mi s-a părut?
0: Nu se aude, dar încercăm. Rezolvăm imediat. Hai, vă rog, Ionuț, bagă în priză.
2: Ia zi, tată.
3: Când o ajunge România acolo, va fi fărșolul fotbalului.
0: Dacă ajunge România acolo, va fi fotbalul fotbalului.
2: Aha, la cupa...
0: Păi da, noroc cu Spanii, ce vorbești? Noroc cu Spanii, că nu e România acolo, dacă era România acolo.
2: Vai de ei.
0: Îi învăța?
2: Da.
0: Da, mă rog. Așa. Eu m-am întors la muncă din concediu de creștere copil și sperăm să mergem și noi la mare până la urmă, a zis Ana Maria.
2: Bravo, Ana Maria.
0: Mamă!
2: Uite, felicitări pentru concediu creștere copil, că te-ai întors, că ai fost, nu contează. Important e că acel copil a crescut.
0: Exact. Scopul concediului a fost atins, nu?
2: Da.
0: Creștere copil.
2: A crescut? L-ai măsurat? Iată.
0: Să atingă și următorul scop de concediu și anume... să se meargă la mare.
2: Da.
0: Ținem pumnii.
2: Hai să vedem ce va ieși vara asta și uite, vă zic și eu că eu la mine e de bine. Eu am numai de bine de zis.
0: Da, ne spui imediat. Hai să aducem ceva de vară. Dă-ne și nouă un ceva, scoate din tolba ta de acolo. Piese românești.
2: Crei ceva de vară.
0: Da.
2: Interesant.
0: Nu Alex Stamate, dar fără.
2: Da,
0: asta
2: da,
0: nu mi se pare de vară.
2: Ok.

0: Nu mi se pare de vară.
1: Haide, dacă nu ți se pare de vară, mi-ai dat acu tare, bă, mai luat tare.
0: Tare, bă. Dă-le, mă, niște blondii, cum ai tu acolo, n-ai playlist.
1: Vrei niște blondii? Eu da, oricând bravo. Sunt pregătit, cum să nu iau, uite ce am eu aici.
0: La orice oră, Ionuț.
1: Ia.
0: La orice oră.

0: 13 minute. Bă, o glumă nu pot să fac.
1: Se pronunță blonde.
0: Da, exact. Blondi. Sunt eu mai moldovean. Hai, bună dimineața, bine v-ați trezit. Încă o dată. Uite-mă că mai zici o dată, încă o dată. Cum stați cu planul de vara asta? E 4-5 iunie.

0: numai că se duc zilele de vară și odată cu ele și scuzele noastre.
1: Asta cu 45 iulie e ca...
0: Iunie,
1: pardon, e ca meme-urile alea cu la mini amal. Când n-a jucat bine meciurile trecute, ce aia, iertați-l, frate, care doar 16 ani și 30 de luni. Iertați-l. Iertați-l că e tânără, 16 ani și 40 de luni. Hai să vedem ce va ieși vara asta, dacă... Da. Dacă v-ați propus invers.
2: Eu număr ultimele 3 zile, azi, mâine și poi mâine, ca poi luni să plec în concediu o săptămână.
0: A, păi numără și sâmbătă și duminică. Dar oricum, fiind libere, nu se mai pune.
1: Păi corect. Nu, că pleacă mâine, poi mâine.
0: Deci ca și noi intrăm vacanță vineri, da. Acum. Da, foarte frumos. Să ne zici și unde pleci în concediu, care-i planul, ce vezi acolo frumos.
1: Da.
0: Hai să ne dăm idei între noi.
1: Deci, Bogdan, că m-ai întrebat, dar am zis că zic mai încolo. Ia-ți. Și acum este acel mai încolo. Mi-am propus să mă mut. Săptămâna viitoare, știți că am zis tot anul. Săptămâna viitoare a fost săptămâna trecută.
0: Da, da, aici ai îndoi regulile. Că tu ne-ai zis din ianuarie că te muți. Faptul că ai împins-o până în vară nu e nici de cum un lucru pe care trebuie să-l aplaudăm. Da, mă rog, hai.
1: Da, da, iarna nu-i ca vara, de cum zicea Băsescu. Și poate iarna, vara e iarna văzută de la spate.
0: Bravo.
1: Cum zicea Denis Lămotănț.
0: Da, da, da.
1: Și mi-am propus să merg mai puțin cu mașina. Și iată că am aproape o săptămână în care nu merg cu mașina.
0: Mm-hmm. Noroc că s-a stricat.
1: Nu, mă, merge. Am făcut și revizia. E bună să plecăm la mare, dar merg, aleg să merg cu transportul comun.
0: Aleg le bleu.
1: Oui, aleg le STB. Deci, iată.
0: Bravo. Uite că stai bine pe plan.
1: Da.
0: Bun. Deci, Răzvan, ne-ai zis, tată? Ce plan ai tu vara asta și dacă s-a întâmplat sau nu, s-a săvârșit?
3: Până acum?
0: Ce ți-ai propus vara asta, da?
3: Păi mi-am propus ce? Să mă simt bine.
0: Așa și nu, a?
3: M-am simțit foarte bine până acum, m-am răcorit. O să plec din țară.
0: Să plec mai pe odată.
1: Bă, ce răspunsuri de influencer la eveniment. Prinde pe influencer în mare. Ce deci ți-ai propus? Să mă simt acum... bine, să mă dau cu parfum.
3: Mă chinuiam acum acolo jos să fac ceva și m-ați luat prin...
0: Ce te chinuiești să faci acolo jos?
3: Nu merge un dispozitiv din ăsta pe care trebuie să-l repar eu, știi?
0: Am înțeles.
3: Da.
0: Bine, ținem pumnii să-ți iasă asta. Mulțumesc. Cu plecatul pe undeva. Ia.
2: Deci eu chiar vroiam să întreb luni când te muți, domnule Bodonia, pentru că tot ai spus, dar să ne spui, m-am mutat, n-am auzit.
0: Ba da, ba da.
2: Și apropo, plec o săptămână în Italia și apoi o săptămână în România.
0: Mamă! Clara, care de unde ne... Din Germania.
1: Ia!
0: Ne-a dat mesaj audio.
1: Mi-am
0: anunțat că Ionuț că s-a mutat, da? E oficial deja.
1: Poate n-a prins, da. Mi-am propus să petrec mai mult timp la mare, pe plajă, pe vreme caldă, fiindcă am prins doar frig la mare în ultimii 3 ani. Am reușit să petrec 3 săptămâni în Spania, aproape toată luna iunie. Nu m-aș supăra dacă aș mai reuși o escapadă la mare până se termină vara, ne-a zis Teodora.
0: Auzi!
1: Și Iuliana a bifat prima vacanță din vara asta în Grecia. Urmează încă una la sfârșit de august în Turcia. Vă pup!
0: Mamă, Iuliana! Ce să zic, tu ți-ai foarte făcut plinul pe vara asta. Hai, ținem pumnii să vă iasă ce v-ați propus între ele și ce ne-a zis Manuel, colegul nostru, mai devreme. Sunt convins că toți aveți pe listă să se doarmă bine și mult vara asta. Hai să avem grijă să dormim un pic mai mult, să ne odihnim. Că țara și acționarii au nevoie de noi, să nu uităm.
1: Odihniți, aducem valoare adăugată a acționarilor.
0: Hai, și Sintejul s-a odihnit destul și îl butăm imediat.
4: E vară, e Pro FM. Ascultă-ți muzica.
5: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat, diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august. Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
8: Dirty Nano,
7: Hamza,
8: Mahoney,
7: Pepe Citarella,

0: și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Natura face ce vrea ea?
6: Yes!
5: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion. Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

0: Ia uite, ce că vara viitoare planul e făcut deja pentru Damiano. David, o să te aștept. Vezi? Next summer I'll be waiting you. Dar nu lăsa pe vara viitoare ce poți face vara asta. Suntem convinși că ai un plan și că ți-a ieșit sau nu, vrem să știm. E deja 45 iunie, ai avut o grămadă de ocazii să rezolvi chestiile astea. O avem pe Mihaela pe WhatsApp, care a zis că și-a propus să mănânce mare pepenoaică. Încă n-a reușit, n-a apucat să-și ia un pepene. Îți dai seama cât de ocupată e? Dacă n-a apucat să ia un pepene. Apropo, metodă de a răci pepenele repede, cum faceți voi?
1: La congelator.
0: Dar ce congelator ai? Vreau să-ți văd congelatorul. Cât de mare e de intră pepenele?
1: Eu mi-am luat unul mare.
0: Ți-a luat ăla cu încărcare pe deasupra, ca în magazine?
1: Side by side. Are o mare stânga-dreapta.
0: Acum,
1: așa.
0: Cu 5 minute ți le-ai luat, dar până acum cum făceai?
1: Trecută. Da, puneam într-un bol mai mic și le îndesam acolo, lângă carne și miroseau.
0: Pepenele,
1: pepenele într-un bol îl tăiam.
0: Îl strângeai cu mâini. Ah, îl tăiai.
1: Tăiam într-un bol și la congelator.
2: Pachetel pentru la iarnă, când ți-e poftă.
0: Bună dimineața,
2: Lalu! Bună dimineața, băieți!
0: Eu am folosit o metodă, pe testatele funcționează, e un pic extremă, dar chiar merge, ok. Se ia pepenoaica, se pune în cadă, se dă drumul la apă rece, se umple cada cu apă și se aruncă și două pungi de gheață acolo. Imediat, în jumătate de oră, știi cum e? E perfect.
1: Opulență.
0: Ia. Ce opulență? Pungile de gheață sau cada?
1: Apa, cada, pungile de gheață, tot ce ai zis e opulență.
0: Apa rece?
1: Da, nu
0: e așa opulență, mă, apă.
1: Ia să-l auzim pe Cătălin.
3: Eu am vrut să merg la concertul Ariana Grande, nu am reușit să prind bilet.
0: Da.
3: Așa că sper să reușesc cu Follow Pro FM.
0: Bravo, Cătălin, îmi place cum gândești și după sinteziu vă povestim exact când începe concursul și cum funcționează, că poate avem ascultători care încă nu au aflat cum funcționează Follow Pro FM. Deși, sincer, la ce nebunie a fost până acum și cu Bruno Mars și cu BTS și asta doar anul ăsta, din ce am făcut anul ăsta, nu mai vorbesc de ultimii ani, sunt convins că deja știți.
2: Toată planeta știe.
0: Ralu, ce ți-ai propus vara asta și ți-a ieșit sau nu?
2: Mi-a ieșit până acum 3 zile la mare, că noi mergem cu porția.
0: Mi-a ieșit 3 zile, e bine.
1: Da.
2: Nu, în sensul că noi mergem cu porția câte 3 zile, nu mergem o săptămână, știi? Că poate nu dormim bine, fetița e moftoroasă, nu-i place, știi? Și așa că mergem safe, câte 3 zile. Da. Mi-a ieșit prima tură de 3.
0: Bun.
2: Ce, nu mi-a ieșit curățenia în casă? Încă n-am scos dulapul, hainele de iarnă. Nu le-am sucit, nu le-am, încă nu-mi găsesc costumele de baie, în fine. Beach body-ul las pentru
0: mare,
2: vara viitoare.
0: Uite, te-ai dus cu geaca de schi?
2: Dar tu crezi că eu la mare am reușit să intru în mare? Când ai copil de 2 ani care vrea ba la topogan, ba la leagăn, ba la piscină, ba la leagăn, ba acolo la saltan. Eu n-am intrat în mare, am fost la mare și n-am intrat în mare. Așa o să fie toate vacanțele la mare.
0: Deci uite rezoluție pe care n-a reușit-o încă pe vara asta, să intre și ea în apă. Ea la mare a fost. A văzut oameni intrând în apă, e un început.
2: Da.
0: Dar la un moment dat poate intri și tu. Bine, hai pe WhatsApp între timp, dacă vreți să ne mai spuneți. Noi îl butăm și pe Sinteziu imediat, da? Ne pregătim să vedem ce ne-a...
1: Dar după două linii.
0: După două linii,
1: după
0: da.
1: După două linii, da.
0: De la Alex.

0: 7:31. Ne-am propus vara asta să-l butăm pe Sintez și cu succes în fiecare zi și ne-a ieșit până acum.
1: Da, mă, niciodată n-a lipsit.
0: Niciodată n-a lipsit. Așa ceva. Hai să-l butăm. Răzvii, ești pregătit și tu, da? Toată lumea?
2: Sunt.
0: În 3, 2, 1, Sinteziu, butează-te!
3: Bună dimineața, dragilor! Mă bucur să fiu aici cu voi în această zi de miercuri. Mai ales că e ultima zi de miercuri înainte de vacanță.
0: Da.
3: Pentru curioșii care se întreabă unde își petrece concediul o inteligență artificială, la munte, de informații.
0: Abra.
3: La mare, bază de date. Și o săptămână în Grecia, evident.
1: Român, ce să mai...
3: Perioadă nefastă pentru turiștii, dar și localnicii din mai multe orașe italiene. Un nor de praf saharian s-a abătut asupra țării cu formă de cizmă, iar temperaturile frizează 45 de grade.
0: Wow.
3: Mereu când se întâmplă asta, sunt destul de sigur că egiptenii primesc un procent de la spălătoriile de mașini din Europa, doar nu pot să dovedesc. Confuzie și în Polonia, unde doi turiști au rămas blocați pe un munte, mergând pe un traseu recomandat de inteligența artificială.
0: Păi, ce faci?
3: Ne pricepem la atât de multe lucruri, dar sincer, nici nevasta nu m-ar asculta dacă i-aș da indicații pe munte. Excursioniștii au fost evacuați până la urmă cu elicopterul și poate au învățat o lecție. AI mai face și glume proaste.
0: Foarte proaste.
1: Cum e și trendul ăla pe internet acum, cum sunt eu unul care e căzut pe jos în bucătărie cu o farfurie lângă el și se aude inteligența artificială pe fundal. A, da, untul de arahide conține arahide. Greșeala mea, scuză-mă.
0: Mamă, ce... Astea-s glume de făcut?
1: Da.
3: Rămânem la călătorii, dar mergem cu avionul. O companie aeriană vrea să scoată scaunul din mijloc și să-l înlocuiască cu o măsuță. Așa, scaunul de la geam și cel de la culoar nu ar avea vecin direct. Genul acesta de locuri ar costa mai mult, dar nu sunt sigur dacă ar acoperi prețul pe care l-ar fi dat un călător pe scaunul din mijloc. Sincer, m-ar fi surprins mai puțin dacă anunțau că fiecare călător e de acum obligat să țină în brațe un alt călător. Cred că mai merită să vorbim despre o companie ciudată din Statele Unite, care tocmai a primit ok să testeze un satelit cel puțin straniu. Echipat cu o oglindă imensă, satelitul ar capta lumina soarelui și ar direcționa-o spre pământ. În viitor, practic, vei putea să plătești o sumă de bani, probabil astronomică, și să faci ziua pe o bucată de pământ pe care e noapte. La cât a ajuns să coste curentul electric, s-ar putea să ieși mai ieftin dacă pur și simplu comanzi niște ziua ca să nu fie nevoie să aprinzi becul. Hai, v-am pupat pe procesor.
0: Comanzi niște ziua?
1: Da.
0: Te pupai și noi pe tine, Sinteziu. Mulțumim frumos. Hai, că te pregătești și tu de vacanță ușor, ușor. Auzi, deci merge, cum a zis, că o inteligență artificială își petrece concediul la munte de informații și la mare bază de date. Concediu frumos, dar stai că mai avem Sinteziu încă două zile în care te butăm. O pauză scurtă facem și când revenim vă spunem mai multe despre concertul Follow Pro FM pentru toți cei care au acest țel. Vara asta să ajungă să o vadă pe Ariana Grande.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
3: Să vă evite!
2: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
4: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
6: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Țineți minte locul, Londra. Acolo puteți merge să o vedeți live pe Ariana Grande cu următorul concurs Follow Pro FM, care începe de săptămâna viitoare.
1: Luni,
0: exact. Intră piesele de concurs și pe repede, înainte vă explicăm ce aveți de făcut. Aceste piese de concurs sunt marcate ca atare, sunt piese de la Ariana Grande, vor începe spunându-vă exact, aceasta este o piesă de concurs. Și vine și mecanismul când auzi o piesă de concurs pe post. Cât timp e pe post? Până se termină, ai timp să dai mesaj audio la 077-100-1872, a.k.a. numărul de WhatsApp Pro FM, mesaj audio în care ne spui
1: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți.
0: Și dacă ești sunat după această sesiune de înscrieri, după această piesă de concurs, înseamnă că intri în marea tragere la sorți. Numai unul va fi câștigător și va putea să ia un plus 1,
1: da,
0: la această experiență Follow Pro FM, în care totul este asigurat.
1: Totul este asigurat de Pro FM și Carpat în Turism, adică zbor, hotel, bani de buzunar și biletele la concert pentru tine și un plus 1, și aruncăm și doi DJ Pro FM acolo ca să fie gașcă de distracție, să vă facă turul în orașul respectiv, în cazul ăsta Londra, să mai vizitați ceva, Big Ben-ul pe acolo, podul ăla care vezi, podul Prieteniei din Londra.
0: Bravo!
1: Ce vreți voi să vizitați?
0: Și chiar facem această mențiune, să știți că Ariana Grande chiar e grande. Este primul artist solo din istorie care a ocupat simultan locurile 1, 2 și 3 în topul Billboard Hot 100 din Statele Unite ale Americii. A reușit acest lucru în 2019 și este în general abonată la locul 1. E fantastic parcursul pe care l-a avut Ariana Grande până acum și cine știe ce nebunii mai urmează de la ea.
1: Da, și joacă, cântă, dă toate, face, nu se mai potolește.
0: Exact. Și regina streamingului, am văzut asta, a fost cel mai mult timp cea mai urmărită artistă de pe Spotify și femeia cu cei mai mulți abonați de pe YouTube. Crazy! Gândiți-vă la asta. Bun, abia așteptăm să vă dăm ocazia să mergeți la Ariana Grande în Londra să o vedeți și așteptăm cum ies piesele de concurs. Și apropo de piese de la Ariana Grande, am pregătit și noi una imediat.
1: Da,
0: dar să facem această mențiune apropo de prietenii de la Carpat în Turism. Folosiți codul PROFM în magazinele, în agențiile Carpat în Turism sau pe carpatin.ro și puteți să primiți 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro. Da? Deci o extra reducere de la Carpat în Turism și PROFM. Și apropo de piese de la Ariana Grande, fiți atenți ce piesă mișto am pregătit și ce dor ne era de ea.

0: Că bine a zis Răzvan și am combinat următoarele două experiențe Follow Pro FM într-o singură piesă. Pentru că după Ariana Grande urmează concertul The Weeknd cu Follow Pro FM. Și ia uite împreună pe piesa asta, Love Me Harder. Tu la ce pisici te gândești, Ionuț?
1: Ei, uite, mă gândesc că... Mă gândesc chiar la pisici, pentru că știm, România e pe locul 1 în Uniunea Europeană la posesori de pisici pe cap de locuitor, mă rog, pisici pe cap de locuitor, da? Suntem o țară care iubește foarte mult pisicile, cred că mulți dintre voi ascultători aveți pisici în casă. O doamnă din București cred că a iubit un pic prea mult pisicile, pentru că am văzut această știre, 115 pisici au fost relocate dintr-un apartament de două camere.
2: Mă rog, de fapt,
1: în două apartamente avea această doamnă 115 pisici. A fost chemată poliția animalelor și au fost relocate. Ideea e că eu am văzut.
0: Ce era, deci, un bar de pisici acolo?
1: Se chinuie, dar ce e aici? Parlamentul șmiții. Ideea e că pisicile, surprinzător, arătau destul de bine. N-aveau infecție, aveau blana curată, așa din ce am văzut eu la știri. Deci, cumva, erau îngrijite, dar totuși exagerat de multe pisici pentru două apartamente. 115 pisici. Mamă. Dar eu voiam să vă întreb, în funcție de apartamentul în care stați, cam câte pisici credeți că ați putea acomoda, dar să trăiască bine?
0: Comod.
1: Fără să se chinuie.
0: Am căutat, apropo de asta, și am descoperit că legea de la noi din țară nu interzice ca într-un apartament să existe mai multe animale. Deci nu există o obligativitate din punctul ăsta de vedere.
1: Dar nu e un număr maxim.
0: Dar legea menționează că trebuie ca acestea să fie îngrijite corespunzător și să nu creeze probleme pentru vecini.
1: Da.
0: Bă, când ai 115 pisici în două camere sau cum avea doamna asta...
1: Da, în două apartamente.
0: Cred că deja... S-a încălcat un pic regula acolo.
1: Da, părere. Eu am avut la un moment dat numărul maxim de pisici, a fost 3 în două camere. Apoi s-au mai prăpădit, au mai venit și câinele. Acum am o pisică, un câine și o salamandră. Merge, în două camere.
0: E la diversificare, Ionuț.
1: Da, merge. Dar mă gândeam că așa un calcul ar fi numărul de camere ori 2. Cred că asta e numărul maxim de pisici pe care ai putea să-l ții.
0: Numărul de camere ori 2,
1: da,
0: zici tu?
1: Da, dar nu punem băile și astea. Numărul, da, da. Dacă ai două camere, poți să ai 4 pisici.
0: Auzi, dar câte canapele rad pe lună? 115 pisici, cât avea doamna asta? Că se consumă, e consumabilă canapeaua. Deja când ai atâtea pisici. Stăteam și mă întrebam.
1: Corect, nu cred că avea canapea.
0: Vecinilor li s-a părut suspect de mult ce se întâmplă. Că tot venea vecina cu canapea nouă, dar nu o scotea niciodată pe aia veche, că nu mai exista. Era...
1: Așa este.
0: Transformat în praf, îți dai seama, de fiecare dată.
1: Avem ceva curte la casă cu 3 camere, ne-a zis Paul, deci ar încăpea câteva. Dacă las nevasta și fata să decidă, într-o săptămână avem și noi 100. Așa. Uite, ne-a scris și Chris. Paul. Locuiesc într-un apartament cu 3 camere și am un nebunel care face cât 10.
0: Nu-ți mai trebuie. Îți ajunge unul. Am deja un motan și o pisică, stăm toți 4 în 3 camere. Irina, ea și cu soțul, nu? Uh-huh. Cu iubitul. Pisica bate și motanul și pe mine și pe iubitul meu. Pisica ne bate pe toți.
1: Aha.
0: Deci, conform ei, deja suntem prea mulți în casa asta, se comportă cu noi ca și când cineva trebuie să plece.
1: Da. Înseamnă că trebuie să mai iau 10 pisici. 2 am deja. Ne-a scris Clara, asta înseamnă că are 5 camere. A folosit calculul meu.
0: Nu, păi trebuie să-și mai ia 10 și are 2, deci 6 camere.
1: Are 6 camere, wow.
0: Dacă merge pe formula ta.
1: Da.
0: Nu e o formulă verificată, ca să știți.
1: Hai să vedem.
0: Așa,
1: câte pisici pot fi înhămate maxim la o casă?
3: Neața, dragilor, într-un apartament cu 4 camere avem un cățel și 2 pisici care ne fac viața foarte, foarte, foarte frumoasă.
0: Ce drăguț!
1: Părea că mai urma
0: ceva. N-a zis-o ironic, chiar... Chiar o cred. Am 2 camere, bucătărie, baie, balcon și acces la podul blocului, care e cât apartamentul de mare. Deci o turmă întreagă de pisici ar încăpea și probabil eu aș sta pe balcon sau pe preșul de la intrare, dacă aș aduce atâția stăpâni în casă. Corect.
1: Hai să mai vedem câte pisici încap într-o casă.
4: Bună dimineața, preferent, sunt Iana din București. Și ce, câte pisici ar încăpea? La mine mama nu acceptă pisici în apartament, așa încă. Că la tata, pentru că stau la curte, ar încăpea vreo 10 pisici, fiecare și un câine.
0: Mamă.
4: La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
0: 10 pisici și un câine. Am primit și poze cu animăluțele. Uite, de exemplu, ne-a trimis Clara poze cu cele 2 pisici ale ei. Mamă, sunt gemene, arată identic. Câte? Sunt tricolore. Uite, și cu negru, și cu alb, și cu crem. Ce bun. Frumos sunt pătate.
1: Elena are doi câini, un câine și patru pisici și un nepoțel. Deci, dar stă la curte. Stă la curte.
0: I-a trecut pe toți la la întreținere.
1: Da. Vecinul meu are vreo 20 de pisici, dar stă la curte.
0: Aia e altceva.
1: Da?
0: E echipă.
1: Uite, aici mai avem, s-a mai adăugat o pisică la luminița în casă.
0: Sunt două.
1: Unul e pui.
0: Păi și nu se pune?
1: Ba da? Cum să nu?
0: Și mai avem un mesaj de la Roxana. Poți să ții destule, nici nu le trebuie mult. Bine, după ele ar trebui câte un castel.
1: Nu, un castel, ambalajul în care vine castelul. Că în castel nu o se joace, dar în ambalajul în care ambalajul vine castelul.
0: Da. Patru camere, n-avem pisici, dar după spusele soției, într-una dintre ele avem un bou. Mulțumim pentru mesaj, Alex.
1: Alex, cred că el e...
0: E așa.
1: Bravo, Alex.
0: Îngrijiți animalele din casă, indiferent ce fel de animale sunt. Și facem o pauză scurtă. Hai să mai mionăm câteva știri la fix. Și când revenim, mi-aș dori să vă explic cum se dărâmă ușor-ușor mitul supereroului în ochii copilului.
1: Wow.
0: Și o să mă refer aici la fetița mea, Natalia. Pentru că lucrez activ la a-i dărâma acest mit al supereroului. Copilul se naște considerând că părinții sunt cei mai tari oameni din lume. Au toate răspunsurile, sunt efectiv extraordinari.
1: Da.
0: Dar pe măsură ce copilul crește, ajunge să realizeze că...
1: E și el om, părintele.
0: Exact. Iar eu nu fac absolut nimic să ajut situația, ba din contră. Plec pe principiu, hai că-ți arată tata și ce iese, e demn de povesti la radio imediat.
2: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Neutrogena până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, cotlet de porc fără os, 16 lei 90 kilogramul, Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei și Rizo Scotti orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.
12: Direct pe telefonul tău.

0: Ia să vedem ce mai spun știrile. Este 8 și 1 minut. A revenit în studioul Pro FM Alina Barbu. Neața.
1: Bună dimineața.
0: Te ascultăm.
1: Bun găsit. Șeful statului participă astăzi la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Noua lege a salarizării intră în linie dreaptă și Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene. Președintele Nicușor Dan participă astăzi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Șeful statului va reconfirma angajamentul țării noastre de a oferi în continuare asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității în regiunea Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Summitul este un format lansat în 2023 în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Aceasta este o platformă regională de susținere a Kievului și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului. Summitul este important și pentru susținerea aderării europene pentru Ucraina și Republica Moldova. Noua lege a salarizării intră în linie dreaptă. Ministerul Muncii a anunțat că se află în etapa finală de elaborare a proiectului, care este jalon important în PNRR. Pentru că acum avem un guvern interimar cu puteri limitate pentru inițierea unor legi, proiectul va fi preluat ca inițiativă parlamentară pentru a parcurge procedura de dezbatere și adoptare. Legea salarizării unitare îi nemulțumește însă pe angajații din sectorul bugetar. Angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, ceea ce ar putea bloca activitatea în multe instituții. În sănătate, spre exemplu, angajații afiliați Federației Sanitas și-au făcut calendarul protestelor și vor să declanșeze o grevă de avertisment pe 20 august și una generală pe 28 august. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene după ce au mai impus o astfel de măsură în perioada aprilie-iunie. Între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor ținte iraniene, iar presa de stat iranian a scris că Teheranul a lovit obiective militare americane din Iordania. Într-un interviu televizat, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi poduri și centrale electrice săptămâna viitoare, dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor. Între timp, tensiunile din regiune se resimt deja pe piața combustibililor. Ne-am putea confrunta cu noi scumpiri la pompă dacă prețul petrolului crește mai multe zile ori săptămâni. Deocamdată, față de luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină este cu 4% mai mic. Dar la motorină a crescut cu 2%, arată datele unei platforme specializate. Universitatea Cluj va juca la Sfântul Gheorghe meciul de pe teren propriu în turul al doilea preliminar al cupelor europene. Partida din 23 iulie nu a putut fi organizată la Cluj, unde se fac pregătiri pentru festivalul Antold, anunță clubul. O Cluj va întâlni mâine pe Dinamo Kiev, pe Cluj Arena, de la 20:30 în returul pentru preliminariile Europa League. În tur, cele două echipe au remizat 0-0. Dacă va trece de Dinamo Kiev, ardelenii vor întâlni în următorul meci PAOK Salonic. În cazul în care va fi eliminată de Dinamo Kiev, U Cluj va juca în turul secund preliminar al Conference League cu norvegienii de la Brandbergen. Se face mai cald astăzi și vom avea disconfort termic în sud, vest și nord-vest. Nu vor lipsi perioadele de instabilitate. Toată zona montană e vizată astăzi de un cod galben de furtuni. Aversele pot să apară și în Oltenia și Muntenia, mai ales după amiază și seara. Maximele vor fi între 26 și 35 de grade. Și în capitală se încălzește și sunt condiții de averse în a doua parte a zilei. Maxima va fi de 32 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: Doamne, știți cum se zice că părinții sunt supereroi copiilor lor? Și până la o vârstă chiar e credibil. Doar că te faci mare și începi să vezi cu adevărat cine sunt părinții tăi și cât de umani sunt de fapt.
1: Sunt și oameni, da.
0: Da, s-a întâmplat
1: Bogdan?
0: În weekend am avut o idee foarte bună. I-am zis Natalie, fii atentă, pentru că Alexandra este plecată, are treabă toată ziua, era cu evenimente, cu nunți. Zic, facem o surpriză. Și o să-l vezi pe meșterul tati la treabă, o să repar ventilatorul din baie, pe care promit că îl repar de atâta timp, și când se întoarce acasă va fi schimbat ventilatorul, pac, aranjat, și noi o să fim eroi, pentru că o să mă ajut să facem această operațiune.
1: Împreună?
0: Împreună, și fii atent, mi-am luat scăunel, trusa de scule, toate alea, ventilatorul nou pregătit, fii atent, desfacem aici, lucram în tavan acolo, desfac ventilatorul vechi, îl scot așa mândru, zic, ia uite-l cum arată de fapt un ventilator. Iau ventilatorul nou, îl pun, pac, pac, pac, și la un moment dat mă uit la cablurile alea electrice. Mă rog, în prealabil am oprit de la tablou, evident, curentul.
1: De asta stai de vorbă cu noi aici.
0: Mă uit la cablurile alea electrice și zic, ia stai un pic, ăsta e roșu, maro. Și îl sun pe taică-mi și îl pun pe speaker. Și zic, vezi, tată, lecția numărul 1. Nu e o rușine să ceri ajutor. Ba chiar e recomandat, când nu știi să pui mâna pe telefon. Bun, îl sun pe taică-mi, taică-mi pe speaker, ce faci, mă? Zic, bine, uite, schimb un ventilator în baie, așa, și cu ce te ajut? Păi zi-mi și mie, care-i roșu, ce e N, care-i L? Da. Na, că nu sunt un electrician. Zice, nu știu, mă, că la mine e cu verde și cu galben, unul. Nu e colora ca la tine, taică-mi, alt electrician. Așa, da, mă rog, până la urmă îi dăm de cap, zic, le cablurile aici, dau drumul din nou la... Zice, dă-și tu drumul la curent din nou și vezi dacă merge. Na. Dau drumul la curent. Zice, auzi, dar tu unde tot pleci să dai drumul la curent? Și zic, păi îl oprești de la tablou. Îl oprești de la tablou? Oprește-mă din întrerupător, nu mai sta să bați drumul mereu. Râdea de mine, zic, nu tată, eu... Siguranța e pe primul loc întotdeauna. Nu mă joc, prefer să închid de la tablou. Bine, mă, închide tu de la tablou. Verific, nu mergea. Du-te înapoi la tablou, oprește curentul, scoate cablurile alea, învârte-le invers.

0: Îi zic, Natalie, răbdare, lucrurile bune se fac cu răbdare.
1: Din nou, bine. Lecții.
0: Leg din nou, mă duc înapoi la tablou. Tot nu merge. E, a treia oară când să mă duc la tablou să opresc, pentru că el râdea de mine acolo și zice, nu te mai duce, mă, oprește doar întrerupător. Opresc doar din întrerupător. Natalia acolo, atentă. Și trag, scot un cablu scurt. Bă, frate, deci m-am panicat maxim. Scurt, efectiv, s-au atins două cabluri, o mică flamă, am dat drumul la cablurile alea, speriat, așa zic. Rămâneți calmi toți, e normal. Fii mea se uită la mine, zice, ce s-a întâmplat? Nimic, e ok, all good. Bun. Mă duc înapoi la tablou, închid curentul, evident, desfac cablurile alea, să nu se mai atingă unul de altul, ce prostiu ai făcut eu acolo, nu faceți așa ceva acasă, da? De asta se umbla la tablou. Dau drumul din nou la curent, nema, nimic, degeaba am ridicat eu de la tablou, nu mai mergea nimic, era totul stop, nu mai aveam curent în toată casa. Se și în seara, era pe final de zi, începea să dispară și lumina. Natalia zice, tati, da? Dă drumul înapoi la curent, să avem curent. Păi stai un pic că avem o mică situație. Fii atent. Și zic, hai cu mine pe scară să vezi că de fapt alimentarea mai are undeva o siguranță de asta. Uite, dacă se întâmplă nefăcute de astea, mergi pe scara blocului și acolo e altă, ca să înțelegi cum funcționează, mai multe protecții. Și ajung la contorul de curent de pe scară, cu copilul după mine. Bă, sigilat contorul. Avea un plexiglas sigilat, n-aveai acces acolo. Zic, mamă, ce fac? Era un buton pe contorul ăla, dar nu puteam să apăs. Oricum nu mai știam ce fac în punctul ăsta. Dar trebuia să o scot cumva, să vadă copilul că tati se descurcă.
1: Și să nu se strice mâncarea din congelator, dacă mă întreb.
0: Exact. Da, frate, și fii atent. Văd că e sigilat contorul, zic, mamă, sunăm, Natalia, sunăm la... Și uite, poate sunt util acum pentru cei care stau în București, Ilfov sau Giurgiu. Sunăm la 021-9291. Ăsta e numărul de telefon pentru deranjament. Alo, bună ziua, am și o situație.
1: Sunt deranjat.
0: Nu știu ce s-a întâmplat aici exact, dar mi-a sărit siguranța, n-am acces. Cum doar n-aveți acces? E sigilat, doamnă, m-am dus pe scară, e sigilat. Paolo, bine, trimite-mă o echipă. Între timp s-a noptat și uite cum stăteam eu cu Natalia pe balcon, urmărind, văzând orașul frumos, că noi n-aveam curent în casă.
1: Curent cauzat, problemă cauzată de tine.
0: De super tati, care e mare priceput. Bă, un ventilator nu sunt stare să schimb, da? Și la un moment dat, după vreo oră și ceva de stat pe beznă, copilul și-a pierdut răbdarea. Natalia zice, bă, dar mai avem curent sau ce facem? Dormim la vecini? Ce facem? Mi se face și un pic frică, că nu-mi place când e întuneric. Zic, nu, tati, e ok. Mă sună băieții de la intervenție. Bună seara. Înainte să ne deplasăm până la dumneavoastră, am zis să verificăm încă o dată. Ce s-a întâmplat? Mi-a sărit o siguranță în casă și nu mai merge tablou, probabil e de la general. Așa și? De ce aveți nevoie de noi? Păi e sigilat contorul. Păi ce treabă aveți cu contorul?
1: Am vrut să zic și
0: cu ce se întreabă, domnule? Vreau și eu să repornesc curentul în casă. Contorul e oprit, m-am uitat pe ecran, restul merg, al meu nu merge. Așa. Și nu am cum să pus acolo, trebuie să veniți să desigilați voi. Dar porniți de la, de la general, de la siguranța generală. Zic, nu, nu înțelegeți că e sigilat. Ce nu, domnule, e sigilat contorul. Ia uitați-vă pe acolo, mai mergeți odată acolo. Uitați-vă prin jurul lui că trebuie să fie și siguranțele. Băi, și mă duc cu Natalia la, după o oră și ceva de stat pe beznă, mă duc, găsesc siguranțele de la toate apartamentele, numerotate frumos, toate sus, doar ale mele jos. Ridic siguranța, mă duc în casă, lumină în toată casa, am stat ca fraierul o oră și ceva pe beznă cu copilul, când de fapt puteam să ridic de la tablou. Natalia mă întreabă, zice, dar de ce am stat pe beznă o oră și ceva? Și ăla a fost momentul în care am zis, pentru că tăi că tu e prost, că, vezi tu, așa suntem noi oamenii, a venit momentul unei lecții importante pentru tine. Părinții nu sunt așa perfect cum ai avut o senzație până la 11 ani. Și uite cum am pus umărul la dărâmarea mitului. Și în fiecare zi fac o prostie de, zici că mi-am setat acest țel, să înțeleagă copilul într-un final că supereroi ăia nu sunt chiar supereroi.
1: Da, mă, că suntem oameni, greșim.
0: Băi, în schimb, ce am învățat? Nu te joci fără să tai curentul, niciodată.
1: Da.
0: Da, unul la mână, că poți să te rănești și e periculos. Doi la mână, există, mă, siguranță pe scară, nu există, n-are cum să fie sigilat. Da, două lecții importante. Trei la mână, am pus și ventilatorul și acum funcționează. Deci până la urmă am reușit. Dar sunt curios cum puneți voi umărul la dărâma acest mit al părinților perfecți și al supereroilor. 077 100 1872, că odată și odată tot află copiii putem noi să fugim, putem să ne ascundem, dar la un moment dat tot află. Deci haideți pe WhatsApp cu nefăcute, părinții care și-au dat în petec, să fie ei meșteri sau cine știe ce ați mai făcut și copilul v-a văzut în adevărul golgoluț. Revenim cu mesaje.

0: Hai să vedem, poate... Poate vouă v-a ieșit, poate copiii încă vă consideră supereroi. Ba mine, gata, e pierdut totul.
1: Dacă îmi dați voie să mă laud, a zis Cosmin, ce am făcut cu fiica mea weekendul trecut, a instalat un topogan cu o căsuță pe niște picioare în grădină și ghiciți cine a dat cu bormașina, că eu nu am avut voie. Presupun că mama a dat, Cosmin, soția, nu? Sau n-ai dat bormașina fetiței, sper. Îl avem aici pe Alex din Germania. Tot este obligat să cumpere spitale, pușcării de construit. 250 între 400 de piese are câte o bucată din asta, o jucărie de copii. Nici o șansă să le montez. Tati repară jucării. O jucărie desfăcută e un an minus. Am înțeles cum le repar. Am înțeles.
0: Manevră.
1: Da. Eu îi cer mereu iertare copilului când greșesc cu ceva și nu numai atunci când își dă el seama, ci și atunci când nu-și dă seama și știu că am greșit. Îi explic că doar așa alegem drumul să fim persoane bune, începând cu noi.
0: Wow!
1: Da!
0: Mișto?
1: Asta așa este.
0: M-am hotărât într-o sâmbătă când eram cu fiul să repar eu să prepar eu prânzul. Anume, cotlet la tavă, la cuptor, am luat carne, i-am zis lui fiul tradiționalul watch and learn. Fii atent cum se face. Am tăiat-o, am condimentat-o, am încălzit cuptorul, am pus carnea în tavă și am băgat-o mândru la cuptor. 45 de minute mai târziu sună livratorul la ușă cu două porții de crispy. Că n-am știut să pun și apă în tava cu carne și cotletele erau talpă de cizmă.
1: Le-a talpă făcut de Alex, cizmă.
0: Talpă de cizmă le-a făcut.
1: Frumos. Da. Ia, hai să o zici pe Paula.
0: Ia.
1: Ole.
0: Ia.
2: Bună dimineața, dragilor. Să vedeți ce am pățit eu într-un an de Paște. Aici, în Spania, drojdia se numește levadură. Levadură și drojdia, levadură se numește și praful de copt.
0: Așa.
2: Și mă duc eu mândră și îmi cumpăr drojdie, chipurile, și pun de cozonac să crească el frumos. Crește la început, bineînțeles, pentru că praful de copt face bulbucii aia când se activează. Și așteptam să crească cozonacul. Și nu crește și nu crește. Și până la urmă, din cozonac am mâncat prăjitură, pentru că nu crescuse. Și m-am făcut de râs în fața lui fiul meu, că eu
0: cream
2: să facem cozonac amândouă. De atunci știu, levadura e praful de copt și levadura de panadero, adică drojdia brutarului. E drojdia noastră.
0: Da, da, da. Gata. Am învățat și spaniolă cu ocazia asta.
1: Da.
0: Mulțumim, Paula, și cerem scuze copiilor în avans pentru toate momentele în care va ieși adevărul la iveală, că inevitabil iese. Pregătim un Lidia Buble amândoi și revenim dacă mai aveți nefăcute, vă așteptăm pe WhatsApp.
3: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
7: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
8: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
7: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
8: A, păi un link.
9: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
10: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
12: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
13: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
14: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
15: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
14: Fără pauză.
15: Oriunde ești.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Ia să vedem, Ionuț, s-a mai completat lista cu momente în care părinții le-au arătat copiilor că nu sunt chiar supereroi.
1: S-a mai completat și vreau să vă zic de piesa de mai devreme, care e de la Enache. Scris cu Q, este Adrian Nicolae Enache, un producător de EDM din România, așa. Fun fact, ca să știți. Da, și s-a mai completat lista. Uite, a venit un mesaj chiar de la un tânăr, să zicem, Bogdan, care are 15 ani. Am fost cu maica mea să luăm un capac de toaletă de la un magazin de bricolaj. Ăla mai mare era mai scump cu 5 lei decât ăla mic. Eu i-am spus, cumpără pe cel mare, pe cel mic nu se va potrivi. Dar nu m-a ascultat. Evident, am avut dreptate. O zi frumoasă să aveți.
0: Păreți-mă cum știu ei mai bine mereu.
1: Da, și uite că unii supereroi, chiar dacă sunt supereroi, mai uită și ei, cum ar fi și Zâna Măseluță, ne-a zis Laura. Fetiței mele îi cade un dinte, îl pune sub pernă și a uitat să vină Zâna Măseluță o săptămână, bă.
0: Mamă,
1: deci
0: păi da, mă,
1: până
0: da,
1: și zânele mai greșesc.
0: Merge la mulți copii Zâna Măseluță.
1: Da.
0: Și dacă vine mai târziu un pic, important e să vină.
1: E și o perioadă în care cad mai mulți dinți acum vara.
0: Uitase și ea, da, zice Laura. Uitase și fetița.
1: Hai să ne zică și Lucian cum e la el acasă.
2: Bună dimineața, dragilor. Ați atins un subiect sensibil în această dimineață, mai ales dacă ești implicat într-o căsnicie, plus copii mici. La noi în familie, dacă tati rezolvă o problemă și mami este într-o stare bună, tati e meseriaș și primește și ceva bun. Dacă tati nu rezolvă o problemă și mami nu este într-o stare foarte bună, e ceva de genul, dar ce te-a mâncat pe tine? Ce te-a mâncat pe tine? Chemai meseriașul și rezolvat. Dai un ban, dar n-aveai nicio grijă.
0: Da.
2: Cam asta-i. O zi frumoasă.
0: Da, Luciane. Dă stragă Lizriel.
1: Da. Asta e o lecție pe care eu am învățat-o de mult, pentru că nu mă pricep să fac lucruri de genul ăsta. Și chem. Am strâns în jurul meu o rețea de oameni care se pricep pe diverse lucruri, unul pe electric, unul pe bricolaj, unul pe aia, mai am și pe socră, mai vine și tata și chem pe ei să mă ajute ei, nu mă bag eu.
0: Ai un număr de telefon pentru orice?
1: Păi da, eu m-am mai băgat și pericolul nu e că distrup în casă, pericolul e că mă lovesc eu, când bag un cuțit în mână, că am mai făcut, am mai tăiat un deget, am mai făcut, nu mai vreau, gata, am pățit-o.
0: Se zice că nu trebuie să te pricepi la toate, trebuie doar să cunoști pe cineva care știe. Și de-aia, și de-aia, și de-aia. Așa este. Principiul lui Bega. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome.
1: Da.
0: Ai văzut? I even got a girl on the Vatican Dome, sau cum
1: da.
0: E?
1: Da.
0: Bravo, mulțumim frumos, fiți blânzi cu voi, că oameni suntem. Și cred că și lecția asta de simplitate, câteodată importantă pentru copii.
1: Modestie.
0: Modestie.
1: Să-ți vezi limitele.
0: Atât am putut, am încercat, nu o să-ți iasă întotdeauna. Până la urmă, avem voie și să greșim. Lucru pe care trebuie să-l aflăm. Noi când eram mici nu prea aveam voie să greșim, că așa era, așa se educa pe vremea aia, dar să greșești omenește, ok.
1: Da. Să rămâneți cu noi aici pe Pro FM, pentru că în câteva minute o să vreau să facem o surpriză. Am primit un mesaj ieri pe WhatsApp și pe mine unul m-a impresionat, așa că am dat un pic din coate și am reușit să fac o surpriză unei ascultătoare.
0: Ea nu știe încă.
1: Ea nu știe încă, o să afle ca și voi toți în direct în câteva minute la Pro FM.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
4: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen. Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
11: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
10: Wow, cât de simplu pare!
11: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 lei kilogramul, ceafă de porc fără os 19,99 lei kilogramul și pepene cu coajă neagră 2,49 lei kilogramul. Kaufland.
13: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
14: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
13: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
15: Vero, tu ce faci vara asta?
16: Alina, merg la festival. Vii și tu?
17: Și ce fac cu copiii?
16: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
17: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
16: Te distrezi și tu împreună cu ei.
17: Ok.
16: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii.

0: Ionuț, că ai zis că am primit un mesaj pe WhatsApp și te-a atins.
1: M-a atins un pic pentru că și eu am acasă un medic rezident și am primit acest mesaj de la un medic rezident.
0: Ia să vedem.
1: Și a zis așa, ieri pe la 8:30, bună Pro FM, îmi fac și eu curaj să intru în playlist-ul vostru cu o rugăminte. Sunt medic rezident și deși mă pricep să citesc analize, când mă uit la prețul biletelor de la Electric Castle, diagnosticul e clar. Portofelul meu are nevoie de terapie intensivă. Vă ascult în fiecare dimineață în drum spre clinică și, sincer, fără voi, mi-aș da greu start. Sunteți cafeaua mea înainte de cafea și coloana sonoră perfectă pentru începutul zilei.
0: Ce tare, mulțumim!
1: Așa că îmi cer și eu norocul, dacă aveți vreo invitație la Electric Castle. Care își caută o proprietară, promit să o adopt cu cea mai mare bucurie și să dansez pentru toate gărzile pe care le-am suportat. Care, apropo, gărzile sunt neplătite, nu știu dacă știați, cele 30 de ore pe care le petrec doctorii sunt neplătite. Și medicii rezidenți sunt obligați să facă gărzi, unii mai multe, alții mai, alții mai puține. Și ne-am gândit, am întrebat și noi așa, pe stânga, pe dreapta, pe la marketing, pe acolo, prietenii de la Electric Castle, zic, domnule, aveți una în plus pentru Bianca?
0: Doar că avem niște reguli pentru concursurile de la radio. Și aici intervine complicația. Pentru că nu ar fi corect față de alți participanți să dăm invitații în afara mecanismului de concurs. Oricum le-am dat pe post. Dar cum a rezolvat Ionuț situația asta, o să aflați imediat. Eu am pus mâna pe telefon și am sunat-o. Bianca o cheamă, nu?
1: Da. Hai să vedem dacă ne răspunde. Să facem
0: dacă
1: o bucurie.
0: Să intrăm în legătură cu ea. Da, o luăm așa pe nepusă masă. Nu știu dacă a reușit să dea drumul la radio astăzi. Poate după gardă. Uite că abonatul nu poate. Nu pot să cred așa ceva, ea.
1: Hai mai încerc o dată, că surpriza tot o facem.
0: Gata, am format. Sper să ne răspundă. E foarte tare cum s-a mobilizat Ionuț și până la urmă ce s-a întâmplat acolo. Da. Încercăm să-i spunem și Bianca, e pe post.
2: Alo.
0: Bună dimineața, Bianca.
2: Bună.
0: Scuze că te deranjăm.
1: Ești după gardă?
2: Da.
1: Da.
0: Of, am trezit-o pe Bianca. Scuze-ne, ești în direct la Pro FM.
2: Bună dimineața la toată lumea.
0: Bună dimineața. Vai de mine ce aș dormi și eu acum. Ne-ai dat un mesaj ieri pe WhatsApp. Îți amintești?
2: Da. Normal că mi-amintesc. Sunt disperată.
1: Să-ți dorești de mult timp. Ai mai fost la Electric Castle?
2: Am fost anul trecut, da.
1: Și anul ăsta a fost mai greu un pic cu finanțele, cu adunatul?
0: Ți-a părut scump? Ai încercat să-ți iei?
2: Mi s-a părut scump, sincer, pentru ce oferă comparativ cu alte festivaluri din lume și așa. Nu mi s-a părut scump, a fost doar scump pentru mine.
1: Ei, uite, să știi că pe mine m-a impresionat mesajul tău, mai ales că și eu am un medic rezident acasă, pe soția mea Dea, și știu cum e după nopți de gardă și știu cum e să n-ai timp să faci nimic. Și pentru că noi, eu și cu ea, nu putem merge în acest an și am fi primit oricum invitații pentru că Pro FM este partener.
0: Voi deveniți părinții vara asta și n-aveți cum să ajungeți la
1: facem festival. Pauză, așa că am zis să transfer invitația de la un medic rezident, de la soția mea, către tine, Bianca. Așa că anul ăsta, uite, așa trezită din somn acum afli, o să mergi la Electric Castle.
0: Ai invitație dublă, de la Ionuț și de la Dea.
2: Mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet.
0: Se redirecționează invitația și mi se pare foarte frumos ce ai făcut, Ionuț. Cu drag, pe Bianca.
1: Cu drag, chiar m-a impresionat mesajul tău. Eu stau și citesc aici tot WhatsApp-ul și mi s-a părut foarte drăguț. Și ai zis că ne asculți în fiecare dimineață în drum spre clinică. Ce fel de medic ești?
2: Medic pneumolog.
1: Oh.
0: Și cât de greu e pe o scară de la 1 la 10 să fii medic pneumolog, Bianca? Cum e viața?
2: Aș zice că e de un 8.
0: E de un 8? Ah! Deci nu o vezi ca fiind cel mai greu lucru, că întotdeauna se poate mai greu.
2: Exact, exact.
0: Dar e obositor, nu? Cât ai lucrat ieri?
2: Nici nu vreau să mai discut despre asta, sincer. Întrebați-mi orice altceva.
0: Voi sunteți oamenii care au inventat ziua de 30 de ore?
2: Deci... Da,
0: asta de la bisexiune. E, uite,
1: E și sesiune.
0: Proaspăt trezită din somn, Bianca, ne bucurăm să-ți dăm vestea asta în direct. Mergi la Electric Castle, poți să mai iei pe cineva cu tine, să știi.
2: Mulțumesc din suflet. Da, și mai... cum o să fac să intru în posesie?
1: Te sunăm noi.
0: Te sună colegii după emisiune și o să-ți explice exact cum intri în posesia invitațiilor.
1: Te mai lăsăm să dormi.
0: Da, dar noi îți mulțumim mult că ne asculți.
2: Acum am astrezit și am
0: îți mulțumim mult că te trezești cu Pro FM și dacă îți facem ziua un pic mai bună, noi deja suntem fericiți.
2: Păi eu a trebuit să vă mulțumesc, că chiar e adevărat, îmi dați ștarcul de fiecare dată.
0: Mulțumim. Cafeaua dinainte de cafea.
1: Ai zis-o frumos, da.
0: Te mândri să ne numești așa. Mulțumim mult. Te pupăm, distracție plăcută la Electric Castle.
2: Mulțumesc din suflet. Și sper să mă întâlnesc cu oricare dintre voi, că eu oricum o să trec pe la voi pe acolo.
1: Să treci, avem mulți colegi acolo.
0: Exact.
1: Și poate la anul te vezi și cu mine și cu Dea.
2: Sper.
1: Bine. Așa facem.
0: Te pupăm, Bianca.
2: Mulțumesc mult, pupici, o zi ușoară.
0: Zi frumoasă.
1: O zi bună.
0: Te pupăm.

0: ascultat discuția cu Bianca mai devreme. Și zice, băi, fix acum, când sunt în drum spre electric, s-aude povestea asta a Biancăi. Și realizează Sergiu cu ocazia asta, ne scrie mai jos, că sunt atâtea povești într-un singur festival, atâtea povești concentrate, sunt atât de mulți oameni într-un singur loc. Și dacă stai să te gândești, e incredibil. Fiecare are o poveste, fiecare are un context. Unii vin bucuroși, alții vin încărcați negativ și încercând să scape de niște lucruri care poate i-au supărat, ce au chinuit în ultima vreme. Și toți se adună acolo și până la urmă toată lumea ajunge să facă același lucru, și anume să urle, să se bucure, să se distreze și să creeze toată energia asta unui festival, care este fantastică. E terapie! E terapie la festival.
1: Chiar așa e terapie și terapie ne pregătim și noi să facem. E ultima întâlnire cu psihologul Mirona Stănculescu pe acest sezon. Îi dăm și liber, luăm și noi liber.
0: Da, ultima întâlnire cu psihologul, o să ne fie doar în vacanță de Miruna, că o să avem mare nevoie de ea.
1: Da, dar cumva, cel puțin și în cazul meu și cred că și în cazul vostru, pentru că de obicei ea vine cu o fișă de lucru și foarte mulți dintre voi ați cerut acea fișă de lucru și uite, poate o să vorbim o dată. Sunt curios dacă v-a folosit, dacă le-ați folosit vreodată fișele de lucru și v-au ajutat să descoperiți ceva nou despre voi.
0: Eu le-am folosit și sunt super utile, te fac să realizezi niște lucruri despre tine prin întrebările de acolo.
1: Da. Și în această dimineață o să vorbim un pic din nou, am vorbit și luni cu sociologul Gelu Duminică, despre acea mamă care și-a agresat copilul în plină stradă și nu o să vorbim cu judecată, o să încercăm să înțelegem de ce își pierd adulții cumpătul, ce efect are asta asupra copiilor și cum putem să facem să nu mai facem așa ceva.
0: Cum s-a ajuns aici și unde mergem mai departe? Cu Miruna Stănculescu după fix, pregătim și știrile din Alina Barbu imediat. Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofer de câte vrei.
2: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu în app.
3: EMAG. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: scrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Cine a zis că vara e mare?
7: Îți încape toată pe ecran!
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal!
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download! Restul e distracție!
6: E vară, e Pro FM!

să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Opa, un minut deja peste ora 9. Alina Barbu a revenit în studio cu știrile, te ascultăm.
1: Bună dimineața, CCR dezbate astăzi sesizarea PSD pe ordonanța care vizează programul SAFE. Statul încasează mai puțin din taxele pe alcool, deși a crescut accizele, și sancțiunile aplicate pentru infracțiunile de mediu cresc semnificativ, potrivit unui nou proiect de lege. Curtea Constituțională ar putea da un verdict astăzi în legătură cu sesizarea PSD pe ordonanța care vizează programul SAFE. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a sesizat CCR despre un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament. El susține că ordonanța care vizează programul SAFE de înzestrare a armatei a fost adoptată de cabinetul Bolojan când a devenit interimar, după ce parlamentul votase moțiunea de cenzură prin care a demis executivul. Astfel ar fi fost depășite competențele constituționale ale guvernului. Aceeași ordonanță a fost atacată la CCR și de AUR, SOS și PACE, dar judecătorii au respins sesizarea. Cu taxe mai mari puse pe alcool, statul nu reușește să încaseze mai mult la buget. Dimpotrivă, după primele 6 luni ale anului, statul a colectat din acciza aplicată băuturilor spirtoase cu aproximativ 6 milioane de lei mai puțin față de 2024, arată datele asociației din domeniu. Asta deși accizele aplicate acestor băuturi au crescut cu 26% pe litru de produs față de acum 2 ani. Explicația este legată de reducerea cantității de băuturi taxate. Potrivit celor din domeniu, această scădere este echivalentul la circa 8,3 milioane de sticle de 700 de mililitri dispărute din piața fiscalizată. Potrivit unui studiu Roland Berger de anul trecut, între 30 și 40% din consumul de băuturi spirtoase din România este netaxat, fiind asociat producției ilicite, contrabandei sau produselor contrafăcute. O nouă fraudă prin SMS circulă în aceste zile. Șoferii au primit mesaje pe telefon în care sunt înștiințați chiar de Ministerul Transporturilor că au primit amendă pentru depășirea vitezei. Instituția avertizează că este vorba despre o înșelătorie și îndeamnă pe oameni să nu acceseze linkul din mesaj pentru plata așa zisei amenzi. Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nu solicită niciodată plata acestora prin linkuri primite pe telefon. Cei care primesc astfel de mesaje sunt sfătuiți să nu acceseze linkurile, să nu furnizeze date personale sau bancare și să șteargă mesaj. Sancțiunile aplicate pentru infracțiunile de mediu cresc semnificativ, iar în funcție de gravitatea faptei, pedepsele pot ajunge la 20 de ani de închisoare. Așa prevede un proiect de lege pus în dezbatere de Ministerul Mediului. Ministra Diana Buzoianu spune că noua lege va lupta cu mafiile de mediu, iar cei care distrug ecosisteme, poluează grav apa, aerul sau solul și pun în pericol viața oamenilor, vor primi sancțiuni proporționale cu efectele produse. Spre exemplu, dacă infracțiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane, legea prevede închisoare de la 10 la 20 de ani. În plus, vor fi majorate și amenzile pentru persoane juridice. Valoarea unei zile amendă va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real, inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri, mai explică Ministerul Mediului. Anglia-Argentina, un clasic al duelurilor mondiale, decide în această seară a doua finalistă a campionatului mondial într-un meci care se joacă de la ora 22. Argentina speră să treacă de adversarii săi și să ajungă să-și apere titlul mondial duminică. Pentru un plus de noroc a cerut FIFA să poată juca partida în echipamentul albastru considerat în deplasare. Motivul, același echipament a fost purtat și la edițiile din 1986 și 1998, iar de fiecare dată Argentina a bătut Anglia. Câștigătoarea din această seară va juca în finală cu Spania, care a eliminat aseară Franța cu 2-0. Se face mai cald astăzi și vom avea disconfort termic în sud, vest și nord-vest. Nu vor lipsi perioadele de instabilitate, toată zona montană e vizată de un cod galben de furtuni astăzi. Aversele pot să apară și în Oltenia și Muntenia, mai ales după amiază și seara. Maximele vor fi între 26 și 35 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: Este perfect, e 9:07 și ne simțim cu toții mai relaxați și mai stăpâni pe noi atunci când apare psihologul Miruna Stănculescu. Bine revenit!
1: Bună dimineața! Bine v-am găsit!
0: Uite, avem această discuție, din păcate, deschisă de un video care a apărut pe net și știe deja toată lumea, cum o mică iese din Pepeni și își agresează copilul în plină stradă, în plină filmare. Și ne-am gândit că astăzi să atacăm un pic subiectul și, cum zicea și Ionuț mai devreme, să aflăm cum s-a ajuns aici? Și da, mai important poate de atât, unde mergem mai departe?
2: Și ca de obicei să ne exersăm empatia și responsabilitatea, pentru că putem să le avem pe amândouă. Da, vorbim despre o mamă extenuată, tatăl nu este in the picture, cum se zice, și a ieșit din fire și a reacționat cum a reacționat. Acum, când ne pierdem noi cumpătul, de fapt, Miruna? Că există vreo, există anumite, nu știu, situații sau un anumit prag, un anumit context când efectiv nu mai putem și o luăm razna.
1: Aici sunt două lucruri. În primul rând că pentru fiecare dintre noi, chiar dacă e inconfortabil să ne gândim la asta, e doar o chestie de cât de chinuit suntem până când versiunea noastră foarte proastă iese la iveală. Și e mult mai ușor să-i judeci pe alții care au ajuns în situația asta decât e să te gândești care e ultima dată când versiunea ta, poate nu la fel de proastă, dar proastă, a ieșit la iveală și ce s-a întâmplat atunci. Ideea e că, deși o să auzim un cor de proteste acum, oricare dintre noi poate să ajungă să fie versiunea aia proastă și sunt mai mulți factori acolo. În primul rând, când suntem copleșiți și nu mai știm ce să facem și în egală măsură ne simțim și responsabili și judecați, nu mai avem fereastra aia în care facem o pauză între ceea ce se întâmplă și ce alegem să facem cu ce se întâmplă.
2: Reacționăm direct.
1: Da. E timpul ăla în care eu apuc să mă gândesc dincolo de ce îmi vine să fac sau ce pare că e cel mai eficient să fac sau ce m-ar descărca cel mai repede, ce ar trebui de fapt să fac. Și dacă sunt destul de... ajung să fiu emoțional, dacă mi-am zis în mod repetat că nu mai pot, dacă nu găsesc nicio ieșire, dacă... și în afară de asta nici nu am tool-urile necesare să mă descurc într-o situație,
0: o să clachez.
1: O să clachez. Și aici sunt mai multe lucruri. În primul rând, e nevoie de un sistem de suport. În al doilea rând, e nevoie de educație. Adică, dacă îi spui unui om ce să nu facă, trebuie să-i spui și ce să facă. În loc de ce făcea. Că așa e simplu. Doar iei ceva, dar dacă nu-i pui altceva în loc, n-ai rezolvat nimic.
0: Vreau să facem o mențiune din capul locului. Discuția de astăzi nu caută sub nicio formă scuze acestui comportament. Este grotesc. Dacă n-ați văzut imaginile, căutați-le în cazul în care vreți să le vedeți. Nu este o scuză pentru ce a făcut această mamă și nu cred că există scuză pe lumea asta să te porți așa cu propriul copil. Dar încercăm să ne dăm seama ce duce la asta, pentru că din păcate nu este un caz izolat și din păcate mulți dintre noi am și trăit lucruri de genul.

0: genul ăsta și le-am văzut, am fost înconjurați de lucruri de genul ăsta în copilărie și cumva scopul discuției este să devenim mai buni, să înțelegem un pic mai bine și să evităm astfel de situații pe viitor. Dar, repet, nu sunt scuze ce urmează să auziți.
1: Ce înseamnă, cum definim scuză? Scuză nu înseamnă să validezi ce face cineva. Scuză înseamnă să înțelegi ce-i lipsea persoanei să ajungă până acolo, adică să nu plece de la premisa că e cineva, deci să scoți intenția din discuție, adică pentru că da, dacă e vorba de un părinte care vrea să-și abuzeze copilul, atunci e altceva, că sunt părinți în situația asta, da? Scuză înseamnă să înțelegi ce s-a întâmplat acolo. Da, nu încurajăm și nu avem de ce să validăm comportamentul violent împotriva nimănui, cu atât mai puțin împotriva copiilor. Dar cred că trebuie să înțelegem ce era în spate și asta nu știu dacă o putem numi scuză. Nu validăm comportamentul ăla, dar avem nevoie să înțelegem ce era în spatele lui, tocmai pentru a putea să ne asigurăm că din ce în ce mai puțin oameni o să aibă comportamentul ăla. Adică e nevoie să înțelegem ce avem de dat și ce avem de înlocuit și ce avem de pus în loc, în așa fel încât să nu se mai întâmple.
0: E clar că aia nu e soluția, indiferent de context. Asta încerc să zic.
1: Da,
0: indiferent de contextul persoanei în cauză, dar mai departe încercăm totuși să
1: violența
0: disecăm.
1: Nu educă, violența nu explică, violența nu face decât să-ți spună că ți-ai luat-o, dar nu-ți dă niciun fel de context care să te ajute să înțelegi ce s-a întâmplat acolo. De asta e inutilă, de fapt, pentru că nu rezolvă absolut nimic.
0: Uite, dacă tot am ajuns aici, spune-ne, hai să luăm unghiul copilului pentru o secundă. Ce înțelege un copil care a fost în situația acelei fetițe?
1: Înțelege doar că și-a supărat părintele. Da, nu o să înțeleagă. Dacă, și oricum o să o ia un copil întotdeauna, ia asupra lui ce s-a întâmplat, pentru că neavând capacitatea cognitivă să înțeleagă ce se întâmplă acolo și neputând să judece. Părinții sunt pentru noi ca niște zei foarte multă vreme. Are cumva și valoare de supraviețuire asta. De când ne nasc, ne uităm la ei, nu? De când îi vedem prima oară, ne uităm la ei ca la niște zei. Durează până când eu înțeleg că sunt doar niște oameni. Ori un copil care e pus, indiferent cât de prost ar fi comportamentul părintelui, o să plece de la premisa că e bun și că el a făcut ceva greșit. Și atunci un copil o să înțeleagă în mod automat că el a făcut ceva greșit.
0: Și că astfel de ieșiri sunt normale.
1: Și că astfel de ieșiri sunt normale, le va asocia, pentru că, din nou, parte din faptul că ne uităm la părinții noștri ca la niște zei, o să asociem toate tâmpenile pe care le fac cu valori pozitive. Da? Pentru că culmea e că ne spun asta, te critic pentru că te iubesc, te bat pentru că vreau să te educ. Da, eu am auzit asta când eram mică, unde dă tata crește.
0: Corect. Bun, deci mesajul transmis este cu siguranță greșit, către copilul nu la mână. Și vrei să citești un mesaj?
2: Da, a venit un mesaj. La Vero a zis pe mine ce mă uimește că foarte multă lume a fost de acord în comentarii și am văzut și eu asta cu ce a făcut mama și pe noi ne-au bătut și uite ce bine suntem acum. Știm,
0: am auzit asta.
1: Da, asta știi cum e, pornește de la premisa că dacă te-ai descurcat cu ceva, înseamnă că a fost bine. Dar nu, fapt că ai ajuns bine și nu toată lumea care, apropo, nu toată lumea care ai bătut ajunge bine, fapt că ai ajuns bine n-are legătură cu faptul că ai fost bătut și nu știm cât de bine ai fi ajuns dacă nu erai.
0: Exact.
2: Uite, din nou, alt mesaj fix pe sistemul ăsta. Adevărul e că acești copii din ziua de azi sunt mult mai răi și mai răsfățați decât alte generații. Văd că nici noi n-am murit de la o păroială sau un tras de perciuni. E și normal, fac tot ce pot pentru el, ia, mă chinui zi de zi să-i ofer orice are nevoie și face pe nebunul cu tine, adică își bate joc de munca ta.
1: Iată cum ajungem una dintre căile regale către violență, e povestea pe care ne-o spunem despre asta.
0: Deci
1: și noi.
0: Asta este unghiul pe care l-a luat această persoană
1: da,
0: pe situație.
1: Da,
0: nu
1: da,
0: e neapărat
1: da.
0: Realitatea
1: da.
0: Situației.
1: Și nu e, adică nu e sigur realitatea situației, pentru că vestea proastă este că un copil va înțelege noțiunea de respect foarte târziu, deci nu-și bate joc de nimic pentru că nu are toate noțiunile alea, nu înțelege cum se câștigă banii, nu înțelege cum se cheltuie banii, nu înțelege care sunt eforturile părintelui pentru ceva. Și e interesant de văzut că ce nu realizăm ca adulți este că respectul ăla pe care îl cerem de la copii, de fapt îl producem noi. Ca eu să înțeleg că Ionuț mă respectă, Eu să urmăresc niște comportamente. Dacă eu nu pune comportamentele alea în practică, poate să nu dea doi bani pe mine, că eu o să cred că mă respectă, pentru că eu produc respectul ăla. El poate să-mi deschidă ușa, să zicem, și să zică în gândul lui ce proastă e asta. Eu o să cred că mă respectă. Dacă atunci îmi spune ce deșteaptă e asta, dar intră înaintea mea pe ușă, eu nu o să știu că mă respectă.
0: Păi bun, și atunci capcana în care cădem noi părinții de foarte multe ori, înțeleg că este faptul că avem senzația că, nu știu, copilul nostru face ceva intenționat,
1: da,
0: sau că nu-i pasă.
1: Intenționat, și ne ducem către niște constructe pe care noi, doar noi ca adulți le avem, da? Respect, intenție, bătaie de joc și așa mai departe.
0: Și încercăm să îndreptăm ceva ce de fapt nu trebuie îndreptat, că nu lipsește.
1: Nu există. Deci toate lucrurile alea nu există. Un copil doar face niște lucruri și foarte multă vreme doar o să facă niște lucruri. Și hai să fim serioși. Și ca adus nu este doar să facem lucruri și nu înțelegem. Da? Îți zice cineva nu-ți pasă și tu ești, stai frate că îmi pasă. Nu e de la asta.
0: Păi bun, și ca să nu ajungem în situația despre care vorbeai mai devreme, în care doar judecăm ce fac oamenii și nu dăm soluții, hai să vedem, bun, și care e soluția? Adică nu stă totul în a face scandal copilului și nu trebuie neapărat să le duci așa, nu e singurul tool pe care l-ai la dispoziție. Dar totuși, din ce în ce mai mulți oameni consideră că de când această modă de parenting modern și delicat, cu blândețe, copiii au ajuns să se urce în capul părinților. Poate n-are legătură una cu alta, dar totuși vedem copiii ca fiind mai tupei și mai obraznici decât eram noi când eram mici, și atunci ne trebuie niște mecanisme prin care putem totuși să îi educăm. Care sunt cele mai eficiente?
1: Hai să facem o distinție aici între parentingul suprapermisiv, care are, știi, de multe ori e ori teamă că îți strici copilul, că e una dintre chestiile astea, dacă aude, nu l-ai nenorocit pe viață, și indolență parentală. Pentru că suntem obosiți, pentru că nu știm cum să ne descurcăm, pentru că nu suntem educați, nu contează, în care nu impunem limite. Și un parenting care conține acolo fermitate și impune limite, dar fără violență. Mm-hmm.
0: Deci nu avem nevoie să recurgem la violență, dar putem să impunem aceste limite clare.
1: Se pot impune limitele alea și aici vorbim despre, de fapt, ce lipsește. Spuneam în primul rând că lipsește un sistem de suport care ar trebui să ajute oamenii în secunda în care ori sunt părinți singuri, ori sunt în situații dificile de familie sau mai știu eu ce. Da? Unde să sune, unde să întrebe, cum să se descurcă un sistem în care să poți să te descurci cumva când n-ai o soluție. Gândește-te că dacă ai doi părinți acolo, măcar poți să-i spui când tu nu mai poți sau când ai venit cu capul explodat de la muncă, poți să-i spui la alt, băi, nu mai pot, ai tu răbdare cu el. Ori dacă ești singur,
0: nu e nimeni acolo.
1: N-ai unde. Noi trăim în orașe mari, comunitatea e practic inexistentă, nu doar că și n-avem nici această educație a comunității. Eu am crescut la bloc, dar acolo era o comunitate, părinții se ajutau între ei, te duceai la vecinul de la trei când ai tăi, nu puteau să stea cu tine și așa mai departe. Nu mai există lucrul ăsta acum. Toate sunt fie plătite, adică after school,
2: bonă
1: sau mai știu eu, sau te descurci cu familia. Dacă nu ești într-o dintre situațiile astea, ori n-ai bani să cumperi ce trebuie, ori n-ai o familie care să fie lângă tine, adică ești doar singur.
0: Da.
1: Deci, un sistem de suport. Și nu e că există în alte locuri, adică am putea să învățăm de prin alte locuri. Cea a doua chestie e educația. Asta ar face nu doar posibil ca un părinte să învețe ce trebuie să facă, dar și în egală măsură să rupem cercul ăla. Da? Eu, adică, n-am o problemă, o să spun asta acum. Eu am mâncat bătaie, eu am caftit-o o singură dată pe firma, dar am caftit-o. S-ar fi întâmplat asta, regret și în ziua de astăzi. Aveam 23 de ani când am făcut asta, 24, când am făcut asta. Aș face-o acum, cu mintea de acum, mi-a părut rău în fiecare zi după ce am înțeles ce am făcut, i-am zis de nu știu câte ori, încă îi mai zic că îmi pare rău că am făcut asta, da. Cum am ajuns de la cine eram atunci? Eram singură, doar ce mă despărțisem de bărbatul meu, nu înțelegeam ce să fac, a făcut o criză pe stradă, s-a uitat toată lumea urât la mine.
0: Te-ai simțit
1: judecată? Am ieșit din situație, cum o rezolvau și ai mei.
2: Cum știai?
1: Cum știam. Deci asta zic, că educația face posibil să rupem cercul ăsta.
0: Da, continuăm discuția și dacă aveți întrebări, vă așteptăm pe WhatsApp la 077 101 872.
2: Da, a mai venit aici o întrebare despre cum catalogăm comportamentul fetei, că și-a adresat niște cuvinte, dar o să vorbim imediat despre asta, luăm o pauză scurtă și revenim.

0: televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
8: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
10: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
13: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RON. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
16: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
15: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
16: Totul la un tap-tap distanță.
15: Pro FM e Open Radio.
16: Direct pe telefonul tău.

0: 9:27, psihologul Miruna Stănculescu în studio cu noi și ne-am pornit pe subiectul ăsta cu părințeala, care poate e mult prea lejer în ziua de azi, poate ni se urcă copiii în cap, ajungem în tot felul de situații, reacționăm nervos la situațiile astea și se ajunge, din păcate, și la situații ca cea din videoul pe care l-a văzut tot internetul, cu mama care își păruiește copilul în plină stradă. Cum ajungem în punctul ăsta? De ce se ajunge aici? De ce niciodată răspunsul nu este violența? Ne explică psihologul Miruna Stănculescu. Avem și mesaje de la voi pe WhatsApp.
1: Da, mi se pare foarte drăguț că am creat aici un spațiu unde puteți să fiți vulnerabili și puteți să vorbiți deschis despre lucrurile astea. Și uite, hai să începem cu Cristian.
2: Maria mea avea 2 ani jumate, 3, și nu stătea deloc la biserică. Eram afară de scaune, era vara, cred că era pandemia, atunci cu pandemia, și am luat-o în brațe să ies cu ea, să mă duc cu ea în parc până se termină slujba. Copilul tot plângea și se zbătea la mine în brațe. Eu, stresat, obosit și poate ansios perioada aia, am dat o palmă la fund și iubita de ea a început să plângă și mi-a zis: gata, mă opresc, dar să nu mai mă bazi la fund, sau nu știu cum m-a zis, dar și acum când îmi aduc aminte, mă doare sufletul atât de tare. Îmi aduc aminte de privirea ei și de felul în care a reacționat săraca. Și de atunci n-am mai atins-o niciodată și nici nu vreau să mai ating. Dar uite că faci un gest de ăsta și parcă ea, săraca, nu mai ține minte, dar inconștient probabil o să țină minte. Ideea e că trebuie să ne stăpânim și să ne echilibrăm un pic viața, mai ales când avem un copil de crescut.
0: Da. Mulțumim, Cristi, pentru mesaj.
1: Și uite, acolo am avut un caz care s-a postat pe internet și ăla o să rămână veșnic și pentru fetiță și pentru mamă, postat pe internet. Și uite, iată, discutat de toată lumea.
0: Asta, da.
3: Prima chestie aici este că de asta e importantă educația și de asta e important să înțelegem. De pildă, în cazul ăsta, primul comentariu ar fi: un copil de 2 ani jumate, 3, nu o să stea locul nicăieri multă vreme. Și atunci, dacă eu ca părinte plec cu alte așteptări și știu că termenul, adică timpul în care copilul o să reușească să nu deranjeze alți oameni, da, nu o să se, o să, că pe urmă începe să foiască,
0: are
3: de
0: un
3: altceva,
0: cronometru.
3: Da, are, da, are un timer care sare relativ repede în funcție de vârstă. Atunci, dacă așteptările mele sunt altele, pentru că acolo e și frustrarea faptului că eu aș fi vrut să fac o treabă, aș fi vrut să mă reculeg, aș fi vrut să-mi găsesc liniștea și mi-a întrerupt cumva tot procesul ăla. Și atunci, una, să înțeleg în ce stadiu de dezvoltare e copilul meu, că, pentru că, de pildă, trebuie să înțeleg că în adolescență o să facă numai invers de cum aștept de la el. Sau că atunci când e mic nu o să stea locului. Cea de-a următoarea chestie este că mi se pare ca părinte că trebuie să învăț să-mi descriu ce se întâmplă fără pronume personale și posesive. Fără mie, îmi, mă. Da? Nu mie îmi face, nu pe mine mă sfidează, nu, pentru că atunci
0: o iau personal,
3: o iau,
0: da,
3: personal, și atunci o să mă duc repede pe constructe care nu sunt în regulă. Da? Dacă nu-mi spun că mă face de râs dacă deranjează slujba, e mai ușor să, și spun doar, ia uite, și-a pierdut răbdarea, e mai ușor să gestionez frustrarea care derivă inerent din faptul că nu se întâmplă cum vreau eu.
0: Corect.
3: Da, deci fără pronume personale și posesive, dar nu mie îmi face, că un copil nu îmi face mie nimic, se descurcă cu viața lui.
0: Dar ce bine ai zis, adică eu ca părinte mă regăsesc total în situația asta în care îmi face mie. De foarte multe ori am avut senzația că îmi face mie și de fapt nu e despre mine.
3: Nu.
0: Dar e atât de greu în momentul ăla, când tu ești, ai capsa pusă, ești obosit, ești stresat, ești anxios, uite cum zicea Cristian. E greu să vezi lucrurile așa de echilibrat și totuși la asta trebuie să ajungem.
3: Da, dar asta e un exercițiu, asta cu să exersezi descrierea comportamentelor celorlalți, comportamental, dar nu situațional, fără pronumele personale și posesive de care spun, fără mie, mă, îmi și așa mai departe, o să face miracole dacă înveți să faci asta, pentru că pe urmă poate să intre în mod automat în momentul în care mă tensionez și o să mă uit la ce face și să descriu ce face din perspectiva copilului, nu din perspectiva mea.
0: Corect. Uite, apropo de cum trebuie să privim noi părinții ce face copilul, că de aici, cred că asta e sursa problemelor, asta e rădăcina, de fapt. Copilul vine acasă cu comportamente pe care nu le-a învățat acasă. Iar noi nu suntem pregătiți pentru momentul în care ei vorbesc cu noi așa cum noi nu le-am vorbit niciodată. De exemplu, și ne sare țandăra. Păi, dar unde ai văzut tu vreodată la noi să ne vorbim așa unii altora? Sau, cine s-a purtat așa cu tine de tu vorbești mie așa? Ce ar trebui să realizăm noi despre copilul nostru care crește și iese în societate și cu ce așteptări să-l primim înapoi acasă? Că și asta ne inflamează de multe.
3: Păi, în primul rând, nu ție îți vorbește, ci vorbește.
1: Pronumele.
0: Deși mi se adresează mie, dar totuși...
3: Da, ți se adresează ție, dar vorbește. Se întâmplă că ești tu acolo. Da? Adică v-ar face asta cu oricine altcineva în aceeași situație. E foarte clar că noi ne dorim ca un copil să învețe și altceva decât ce învață acasă, nu? Adică ai vrea să mănânce și altceva decât mănâncă acasă, ai vrea să fie deschis să citească și altceva decât citești acasă și așa mai departe. Va fi deschis și către comportamente pe care nu le vede acasă și un copil foarte multă vreme nu o să aibă discernământ, da? Să nu uităm că noțiunea de discernământ are un sens în capetele noastre de pe la vreo 23 de ani, așa. Până atunci, doar o să încerce lucruri, va copia lucruri, nu toate bune.
0: Va căuta limite.
3: Și până la urmă, ghiște, noi ăștia înțelepți astăzi care ne creștem copii și ni se pare că le știm pe toate, tot pe drumul ăla am fost.
1: Corect.
0: Da, doar că noi am fost crescuți în frică. De fapt, ăsta era mecanismul principal, nu? Pentru părinții noștri.
3: Da, și era eficient, n-am într-adevăr.
0: N-am timp să stau să explic lucrul ăsta, acum să-i fac teoria chibritului, așa că îi dau două palme și data viitoare, când se mai gândește, doar când îi vine gândul să mai facă asta sau să-mi vorbească așa, se va opri pentru că l-a durut tare. Asta e frică.
3: E frică, da, și funcționează eficient că e cumva ca la amenzi, doar că nu-ți dorești impactul, consecințele eficienței ălea sunt de multe ori destructurante pentru personalitatea copilului. Nu o să se întâmple asta și, na, iar nu vreau să pară că încurajez pe cineva și spun nu-ți face grijă, a fost bine, dar probabilitatea ca fetița despre care se povestea mai devreme să aibă probleme pe viață pentru că tata a făcut greșeala aia nu e, e foarte mică. Dacă un comportament trebuie să fie coerent și consecvent, dacă negativ, se ca să, să lase urme. Dar ceea ce nu înseamnă că e bine ce a făcut, insist cu asta. Dar ideea este că chiar dacă părinții noștri erau eficienți, pentru că obțineau rapid, învățai relativ repede că asta nu faci, că na, consecințele că erau total neplăcute, dar pe lângă eficiența aia, pentru înțelegere, pentru dezvoltare, pentru o personalitate armonioasă, nu erau doar destructive, adică nu se întâmpla nimic acolo. Nu înțelegeai nimic, nu învățai nimic, învățai doar să nu faci ceva.
0: Uite, apropo, că ai zis asta, mi-am amintit momente din copilărie, când mi-am luat-o și eu. Și știu foarte bine ce gândeam, care era procesul de gândire în momentul ăla și uite, o să vă povestesc în câteva minute. Poate vă regăsiți, poate și voi ați trăit genul ăsta de lucru și țin minte din unghiul copilului ce era în neregulă și ce înțelegeam eu de fapt că se întâmplă. Între timp, 077-100-1872. Haideți pe WhatsApp. Dacă aveți întrebări pentru psihologul Miruna Stănculescu, uite, asta este o ocazie, e o ședință de terapie pe care nu o plătește nimeni. Pur și simplu ne spunem poveștile. Dacă aveți curiozități sau dacă vreți sfaturi pe o situație de genul ăsta, vă așteptăm pe WhatsApp și revenim.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză,
5: oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Miruna Stănculescu ne salvează cu sfaturi pe noi, părinții, mai ales în momentele în care ne sare țandăra și ajungem să ne comportăm așa cum nu am face-o la rece, hai ca să zicem frumos. Și Miruna, avem mesaje despre care trebuie să discutăm. Uite, de exemplu, pe WhatsApp Fabi ne-a scris așa: ce faci exact în momentul în care copilul face lucrurile care te scot din sărite? Adică nu reacționezi urât, am înțeles, dar ce faci exact? Că senzația e că ai vrea să dai cu el de pereți pentru că face toate lucrurile alea pe care probabil le-ați discutat de 100 de ori. Îți vine minte și faptul că nu-i bine să faci asta. Bun, dar te enervezi și mai tare când se uită prin tine când îi explici cu vorbă bună. Și pur și simplu are nevoie de soluții, Fabi. Cum reacționăm?
1: Au venit mai multe mesaje, am mai venit un mesaj așa: ce facem noi astăzi crescuți cu o generație, care a luat bătaie toată ziua, nu știm cum altfel să facem.
0: Da.
1: Adică, doamna psiholog, cum facem să nu ne pierdem cu cap?
0: Știm ce să nu facem. Dar ce facem?
2: Ok, deci în primul rând să încetăm să interpretăm ca fiind împotriva noastră, da? Nu pe mine mă scoate din sărite. Vezi că ne întoarcem la aceeași chestie. Bun. Mă sfidează, mă scoate din sărite, nu ține cont de ce spun eu.
0: Bun, mai departe.
2: În primul rând, e important să înțelegem că pentru copii, foarte multă vreme, lucrurile se întâmplă câte unul pe rând. În sensul că nu poate să fie atent la mai multe lucruri odată. Pe mine m-au chemat ai mei la masă când eram mică, în gangul în care se presupunea că trebuie să ajung acasă, m-am întâlnit cu alți copii care se duceau la dude, să culeagă dude. În secunda în care m-au întrebat vii, părinții mei, masa, tot au dispărut, au apărut dudele
0: și
2: am plecat cu ea.
0: Așa.
2: M-a caftit taică-mă degeaba, pentru că eu mi-am readus aminte că taică-miu, masa și restul lucrurilor există, când m-am întors de acolo 2 ore mai târziu și l-am văzut alb la față în fața blocului. Între timp n-a fost acolo. Erau doar dude. Deci el a interpretat, evident că m-am auzit discursul ăla cu te-am strigat, îți bagi joc de mine, nu te interesează ce spun eu. Nu, frate, ai dispărut cu totul de acolo. Așa funcționează da, un copil care s-a plictisit și are nevoie de atenție. O să facă toate lucrurile alea nu contra ta, ci pentru că e cel mai la îndemână pentru el să le facă în așa fel încât să primească atenție.
0: Bun, le-a făcut. Cum reacționăm? Sănătos.
2: Fără să le interpretez.
0: Că nu vreau să le mai repete.
2: Dacă nu le interpretez ca fiind împotriva mea, o să fie frustrant ce se întâmplă acolo, dar am mai multe șanse să pot să mă păstrez în limitele în care nu pocnesc pe nimeni. Dacă pot să las asta situația pe seama unui adult care e mai calm. Dacă nici asta nu pot să fac, să încerc să-mi obțin cele 5 secunde de respirație.
0: Bun, dar eu vreau în continuare ca acest copil să înțeleagă că
2: nu
0: e ok ce a
2: făcut. O să înțeleagă, dar nu atunci.
0: Ok, dar ce fac efectiv în secunda aia, Miruna? Am voie să fiu
2: dar
0: supărat?
2: De ce? Stai puțin, poți să fii supărat, poți să ții, da?
0: Okay.
2: E important să înțelegem că un parenting bun nu înseamnă unul care e complet curățat de orice reacție negativă și e unul în care părintele e doar calm de dimineața până seara, indiferent ce se întâmplă, da?
0: Bun.
2: Trebuie să ne gândim că reacția pe care o avem noi are nevoie să ilustreze realitatea. Până la urmă, dacă eu o să continui cu un comportament despre care mi se comunică că nu e unul acceptabil, ce o să obțin în afara casei o să fie tot o reacție de frustrare și de nervi. Și atunci e în regulă ca eu să arăt că m-am supărat și că sunt frustrat.
0: Așa, asta vreau practic.
2: Inclusiv să comunic asta. Sunt foarte supărat acum sau mă deranjează foarte tare că nu reușesc să mă auzi și să te liniștești. Te las 5 minute sau ieși 5 minute. Zăsa, pentru mine e foarte complicat să fac o rețetă care să muleze pe toate situațiile.
0: E important de extras aici că e normal să ne enervăm.
2: Da.
0: Și e normal ca un copil să vadă că ești nervos, da? Deci
2: da.
0: Nu fugim de a arăta
2: că sunt supărat și sunt nervos, da.
0: Îi transmit că nu e în regulă ce a făcut și că există urmări dacă face chestia asta, dar nu violente.
2: O pedeapsă, exact ce discutam între noi mai devreme, o pedeapsă presupune ca eu să nu știu despre ce e vorba, da? Niciodată nu urmează o consecință de prima dată. Prima dată când am văzut că a făcut ceva, îi explic de ce nu trebuia să facă și îi comunic ce se întâmplă următoarea dată dacă face lucrul ăsta. Atunci e o alegere.
0: Da, noi eram aici la a patra oră când face chestia asta și tu i-ai explicat de foarte multe ori cu blândețe să nu o facă, iar el practic îți râde în față și o face a cincea oară. De în situația aia suntem, despre asta vorbim, pentru că de obicei atunci sare țandăra cel mai tare. Nu când a greșit ceva pentru prima dată. Și atunci îi trasăm lucrurile astea. Avem voie să ne enervăm, îi arătăm că nu e în regulă, îi punem o pedeapsă în funcțiune undeva unde se simtă, nu știu.
2: Și poți să te simți, adică dacă un copil persistă, una dintre consolările parentale ar putea să fie că e perseverent. Că și că perseverența e același lucru cu încăpățânarea, doar că e o perseverență într-o direcție considerată a fi greșită. Deci, da, va face de mai multe ori același lucru. Va face pentru că uită ce i-ai spus, pentru că emoțional sau are niște trăiri care îl fac și pe el să nu țină cont de ce se întâmplă acolo sau de ce ar fi trebuit să facă.
1: E ok să-i spun m-am supărat pe tine, nu-l stricăm dacă le spunem că suntem supărați?
2: Nu, de ce să-l stricăm? Ceva? Nu e normal să ne supărăm atunci când cineva ne rănește emoțional sau altfel?
0: Deci îi spunem.
2: Da,
0: spunem.
2: Putem să-i spunem că ne-am supărat, putem să-i spunem că ne-a rănit, pentru că e reflectarea realității, asta se întâmplă.
1: Cum ne poate ajuta fișa de lucru din săptămâna asta?
2: Fișa de lucru exact asta face, o să vă ajute să vă lămuriți care sunt resursele pe care le aveți deja la dispoziție și care sunt resursele de care ați mai avea nevoie, astfel încât să fie să fiți părinți un pic mai echilibrați decât erați până acum. O să vedeți că sunt toate lucrurile alea acolo, inclusiv perspectiva copilului, adică să mă întreb mai mult nu de ce face ce face în sens și să interpretez după aia ca fiind contra mea, ci mai degrabă ce l-a făcut să facă ce face, da? Ce simte în momentul ăla, pentru că altfel dacă eu îmi explic că s-a plictisit sau e frustrat sau e supărat sau are nevoie de atenție, pot cumva să identific mai ușor ce aș putea să-i ofer alternativă astfel încât să înceteze comportamentul.
0: Te ziceam mai devreme că mi-am dat seama că mi-am amintit de când eram mic și se întâmpla să mai fac vreo boacă noi să mi-o iau pe coajă. Și țin minte și m-a frustrat asta foarte tare. Niciodată nu discutam despre cum se văd lucrurile din unghiul meu. Niciodată.
2: Și asta e foarte important să înțelegem
0: cum
2: se văd. Și
0: eu în cap aveam altă poveste și alt șir al evenimentelor. Eu nu făceam chestia asta ca să-mi supăr părinții. S-au întâmplat alte lucruri acolo.
2: Deci de asta spuneam că dacă eu pocnesc un copil, o să-i spun doar că, adică o să înțeleagă doar că nu e bine ce a făcut, dar nu-i ofer alternativa funcțională cu care va trebui data viitoare să vină în momentul în care se întâmplă ceva similar. Și, din nou, fapt că eu trebuie să repet de nu știu câte ori, e parte din proces, adică nu e o sfidare, n-ar putea să țină minte și alege să nu țină minte. Și chiar noi ne întrebam aici mai devreme și cred că fiecare adult a trebuit să se întrebe ultima dată sau ultimele dăți când ați supărat pe cineva, chiar ați făcut-o intenționat? Că răspunsul e nu. Va ieși să faceți asta și dacă noi ca adulți ne iese să facem asta mai degrabă decât intenționăm să o facem, vă dați seama cum e pentru copii. Chiar n-au intenția aia.
1: Corect. Îți mulțumim foarte mult, Miruna.
0: Da, mamă, ce m-am pornit aici.
1: Da,
0: cred că toți probabil părinții. Uite câte fișe s-au cerut deja pe WhatsApp.
1: Da, 077-100-1872 ne dați fișa de lucru, da. Și e normal, pentru că probabil sunt situații acolo care te-au adus.
2: Așa și
1: adus.
2: Avem și un film. Filmul se numește The Beautiful Boy. Este acolo o dovadă de ce înseamnă să fii părinte și să fii consecvent și să te strădui să înțelegi și să vii acolo cu comportamentele alea potrivite, în ciuda faptului că din partea elaltă nu vine ce ți-ai dori. Mm. Și avem și o carte. Ea are traducerea în românește, e cam nefericită. Se cheamă Parenting Inside Out, adică eu l-aș fi adus parentingul dinăuntru în afară, și care pune accent pe faptul că dacă vreau să mă înțeleg copilul mai bine și vreau să fiu un părinte mai bun, trebuie mai întâi să mă înțeleg pe mine și să rup cumva cercul ăla. Să văd ce am primit, să văd ce îmi spun despre ce se întâmplă și cum pot să-mi schimb povestea, astfel încât comportamentele mele să fie unele mai aproape de ceea ce ar fi fire să fie.
0: Miruna, mulțumim și voi pe WhatsApp în continuare puteți să cereți fișa, ai o grămadă de mesaje, Ionuț, acolo, trebuie
1: aici
0: să promovezi fișa.
1: Stau aici pentru voi.
0: Mulțumim pentru acest sezon și cu Miruna o să ne reauzim în toamnă.
2: În toamnă, da. Mie o să-mi lipsiți acum.
0: Și tu nouă. Acum, cu tot ce am învățat în acest sezon, mergem acasă, sperăm să fim mai buni și mai echilibrați. Mâine dimineață la 7 revenim în studio. Să aveți o zi frumoasă.
2: Zi frumoasă.
0: Ciao. Ciao. Pa, pa, pa, pa. Ascultă-ți muzica!
3: Până să ai livrare! livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent? Șurubelnița, te rog.
6: Să vând de vită.
5: Da, mulțumesc. Hai să vedem.
7: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo cafea solubilă 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihnă. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
14: Cine a zis că vara e mare?
15: Îți încape toată pe ecran!
14: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
15: Oriunde ai semnal!
14: La mare, la birou sau în mișcare.
15: Dă-i download! Restul e distracție!
14: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știri. România riscă să piardă peste 4,5 miliarde de euro din PNRR din cauza crizei politice. Închiderea traficului pe varianta ocolitoare Bacău se amână și platformele de cumpărături asiatice au găsit o metodă prin care să evite noua taxă a Uniunii Europene. Mai multe reforme importante trebuie să fie adoptate în perioada următoare, altfel riscăm să pierdem peste 4,5 miliarde de euro din banii PNRR. Printre ele se numără legea salarizării unice, reforma ANI, codul urbanismului sau legea decarbonizării potrivit Digi24. Cel mai dezbătut este proiectul care trebuie să facă reformă în salariile angajaților de la stat, pe care PSD a amenințat că nu-l va vota. Dacă nu-l vom adopta, România riscă să piardă 770 de milioane de euro. O sesiune extraordinară urmează să fie programată spre finalul acestei luni. Însă, pentru a trece programele propuse de către executiv, ar trebui să existe și un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare. Se amână închiderea variantei ocolitoare Bacău. După ce anunțase restricții începând cu 15 iulie, CNAIR a revenit asupra deciziei și transmite că deocamdată traficul se desfășoară fără restricții, deoarece constructorul poate continua lucrările fără oprirea circulației. Compania precizează că o eventuală închidere a centurii va fi decisă ulterior în funcție de evoluția șantierului, iar șoferii vor fi informați din timp. Varianta ocolitoare Bacău rămâne astfel deschisă circulației până la un nou anunț oficial. Doar unul din 5 orașe din România și-a îmbunătățit constant serviciile digitale în ultimii 6 ani, arată un studiu realizat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Cercetarea, care a analizat toate cele 325 de orașe și municipii din țară, arată că aproape 60% dintre localități au făcut progrese până în 2023, dar au înregistrat un regres în următorii ani. Specialiștii spun că digitalizarea administrației are nevoie de investiții și actualizări permanente pentru ca serviciile online să nu se degradeze. Odată cu studiul a fost lansată și platforma orașe-digitale.ro, unde cetățenii pot compara nivelul de digitalizare al fiecărui oraș din România. Companiile chinezești, precum Shein sau Temu, au găsit o metodă prin care să evite noua taxă a Uniunii Europene. Acestea construiesc tot mai multe depozite în țările membre unde își trimit marfa. Astfel, o parte dintre produse sunt livrate direct în Europa, fără a mai fi taxate ca importuri individuale din China. De la 1 iulie, Uniunea Europeană a aplicat o taxă de 3 euro pentru colete cu valoare redusă venite din afara spațiului comunitar, măsură care vizează în special marile platforme de comerț online din China. Toate jucătoarele românce au fost eliminate din Open-ul de tenis de la Iași. După meciurile de ieri, au ieșit din competiție din primul tur Gabriela Ruse, Miriam Bulgaru și Alinka Amariei. Anterior, alte 3 românce și-anunțaseră retragerea din competiția eșană. Irina Begu, Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian nu au mai putut participa din cauza unor accidentări. Turneul de tenis de la Iași are loc până pe 19 iulie. Se face mai cald astăzi și vom avea disconfort termic în sud, vest și nord-vest. Nu vor lipsi perioadele de instabilitate. Toată zona montană e vizată astăzi de un cod galben de furtuni. Averse pot să apară și în Oltenia și Muntenia, mai ales după amiază și seara. Maximele vor fi între 26 și 35 de grade. Și în capitală se încălzește și sunt condiții de averse în a doua parte a zilei. Maxima va fi de 32 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Venger la Pro FM.

0: Martin din Soare, bună dimineața, Pro FM, mijlocul săptămânii muncitorești. În miercuri corecte îți doresc că de pe acum, la 10 și 8 minute, ne începem emisia care durează până la 14. Începem cu promisiunea pe care o fac zilnic, 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză. Heartbreak, Alex Parker, Free Like the Ocean și, nu în ultimul rând, Can't Slow Down de la Almost Monday. Avengers sunt, stăm împreună până la 14.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă Ariana.

0: fierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceea și oferta avantajoasă, disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
0: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

auzi tu, cinilul ăla de la linia Ieremia și pui am ascultat pe Pro FM, cu toată rușinea din lume, în afară de poeziile pe care le-am învățat pentru BAC, pentru că a fost destul de recentă treaba, cu vreo 8 ani, nu prea mai țin minte absolut nimic, dar cred că am alte calități, cred că pot să mă încadrez în genul ăla. Am ascultat mai devreme pe Pro FM și continuăm cu Tamo Bien, Enrique Iglesias, Mor după tine, Lazy Edge, Waterfall de la Michael Schultz. Suntem în timpul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.

0: Că...
1: Uite-te în ochii mei, holy moly, ne spune pe Pro FM, nu ne gândim la certuri, nu ne gândim la probleme, suntem în timpul săptămânii, chiar pe la mijloc, am putea spune. Așadar, dacă de pe acum începem să avem chestii de genul ăsta, păi câtă răbdare să mai avem până la weekend? Tind să cred că trebuie să facem să treacă timpul cât de repede se poate. Îți spun asta de fiecare dată. Dacă ne iei cu tine pe peste tot, crede-mă pe cuvânt, munca altfel se simte. Tocmai de asta, dacă ești poate într-o zonă în care nu ai acces la radio, poți să downloadezi aplicația Pro FM de pe App Store, de pe magazin Play și de pe peste tot. Bump! Jochi vine imediat, Disturbia de la Mineli și Go de la The Chemical Brothers.

The Chemical Brothers pe Pro FM, go cu cele mai tari informații posibile, pentru că avem informații de genul ăsta și vești bune în general. A treia experiență Follow Pro FM alături de Carpat în turism este chiar aici, 16 august, Londra, live on stage, chiar Ariana Grande. Vorbim despre artista care a doborât cele mai mari recorduri, cel puțin pe categoria feminină. A fost cel mai ascultat artist de pe Spotify, are peste 1 miliard de ascultări lunare, ceva de nedescris. Și mergem să o vedem live cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Cine mergem să o vedem live? Tu cu încă un prieten pe care îl alegi și doi DJ Pro FM. Și când zic că asigurăm tot, băi, tot, zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert. Dăm startul înscrierilor chiar săptămâna viitoare pe 20 iulie. A fost nebunie la BTS, dar ce nebunie o să fie la Ariana Grande. Dacă vrei să vezi cum arată o experiență Follow Pro FM în adevăratul sens al cuvântului, poți să ne dai un follow pe Instagram, pe TikTok. Acolo am mai postat videoclipuri, after movie-uri și așa mai departe. Dar, pe lângă toată treaba asta, dacă ai vreo vacanță în cap și pe care încă nu ai programat-o, nu ai cumpărat-o, vezi că dacă folosești codul Pro FM, vei primi 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro dacă intri pe carpaten.ro sau te duci în agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și, foarte important, Follow Pro FM! Wonderful Life, Hertz și Purple Disco Machine, după o scurtă pauză, gata cu cele 40 de minute de muzică fără nicio publicitate.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Fotbalul românesc revine în direct la DigiSport 1. Astăzi, de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Mâine, de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar vineri, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga, de la 21:30. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
3: Vara Grătarul Bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Neumarkt pachet de 6 doze 13,99 lei. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

0: S-a auzit pe Pro FM artistul, de fapt artiștii, pentru că e un grup de doi artiști care vor veni și în România vara asta, s-a auzit mai devreme pe Pro FM. Până să ne gândim noi la Another, ne gândim puțin la concursul pe care îl avem, practic la destinația Râmnicu-Vâlcea de această dată, pentru că e timpul să evadezi din oraș și să intri în atmosfera unui weekend de festival. Pe 31 iulie și 1 august Pro FM te invită la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fețenii în Râmnicu-Vâlcea. Te așteaptă două zile de libertate, muzică, natură, cu trei scene și un line-up care îi aduce pe Dirty Nano, Hamza, Mahoni, Pepe Citarela, Reman, Mark Ryan și foarte mulți alți artiști. Vezi că ne vedem și la backstage, unde vibe-ul Pro FM este asigurat de ai mei colegi Mircea Evan și Cucu, care mixează cele mai bune seturi, iar Liza dă curăv și multă energie tot prin festival. Vino cu gașca, despre asta este vorba, și trăiește experiența Deep Forest Fest alături de noi. Cum poți să faci treaba asta? Trebuie să asculti Pro FM, să fii pe fază la semnalul de concurs și poți să câștigi invitații pentru tine și încă trei prieteni. Repetăm, Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august, platoul Fețenii Râmnicu-Vâlcea. Vara asta, follow Pro FM. Talk to me, Damiano David vine imediat. Ne reîntoarcem la cele 40 de minute de muzică neoprite de pauză.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei, și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină, și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Vacanță în doi, la munte sau la băi.
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
6: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare

0: fiecare joi de la 21 la Pro FM. Hai cu minte!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză,
7: oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

cel uimitor, să-i spunem așa, absolut incredibil ce s-a întâmplat weekendul trecut la concert. Aducem aminte cu plăcere de ultima ediție Follow Pro FM, pentru că ne pregătim de următoarea. După cum ți-am povestit și mai devreme, pe data de 20 iulie, chiar săptămâna viitoare, dăm startul înscrierilor pentru Ariana Grande. Așadar, pregătește-ți telefonul, bagă numărul în WhatsApp 077100 1872. Dacă nu-l prinzi aici on air, să știi că-l găsești și pe site-ul oficial și în aplicația Pro FM. Se sublinia treaba asta.

Alexia, două linii pe Pro FM, 11:40. Ne apropiem rapid de a doua jumătate a zilei. Dacă e cazul de a doua cafea, ți-le aduc aminte chiar acum. Poate îți faci niște timp și îți dai un refresh. Poate reușești să faci treaba asta doar din piese, pentru că avem foarte multe și nu prea avem pauze. Cel puțin asta se întâmplă între 10 și 13 aici pe Pro FM. Continuăm cu My Lucky Day de la Milo, Friendships de la Pascal Butin și Un Minut, Mișa Miller.

0: Un minut de la Misha Miller, chiar aici pe Pro FM. Spre fix ne apropiem cu Let Me Be de la The Second Voice, cum te văd eu, de la Smiley și Michico, Jason Derulo. De Jason Derulo n-am mai auzit de foarte mult timp, ci mi s-a părut în schimb interesant este că avem o artistă din România care a colaborat cu el, nu numai pe piesă, vorbim aici de Ina, nu, vorbim inclusiv pe social media. Văzusem acum vreun an și ceva party-uri pe la el pe acasă și chiar frații Gogan care erau la party-urile alea. Oricum, destul de interesant și îl apreciem pe artist pentru că bagă în seamă și creatorii de conținut. Vedem cum din ce în ce mai mult se face așa un cross, o pătrundere între artiștii din zona asta de muzică și artiștii de pe social media. Luăm o scurtă pauză, ne auzim după 12.
1: Vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Feder de la Billie Eilish pe Pro FM și o situație a temperaturilor ce va veni în minutele ce urmează. Pe lângă cele 40 de minute de piese neoprite de nicio pauză, mă laud cu treaba asta în fiecare oră, dar crede-mă pe cuvânt, este tot ce își dorește orice ascultător. Asta cel puțin este concluzia la care am ajuns. Multă muzică lăsat acolo pe spate, în momentul în care vine melodia aia bună, de mai tare. Cine știe, poate te-am nimerit cu Mr. Know It All de la Teddy Swims, The Move You de la Burak Yeter, Priceless, Maroon 5 și ține o minte de la Damo Dance. Sau cu Mr. Know It All de la Teddy Swims, cum am spus mai devreme. Avengers sunt, stăm împreună până la 14. Pro FM, rămâi cu mine!
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Müller, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Ice Dip, tort de înghețată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Lurpak, margarină la 500 de grame, 31,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
7: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
8: Da, drag, am văzut.
9: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
10: Omega 3 și 6 vegetal Hofimun cu vitamina

0: dulce, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și caz. Kaufland, ieftin și bun.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

piesele de la Maroon 5 și Lisa, chiar aici pe Pro FM, o situație civilizată a temperaturilor prin țară, specifică lunii iulie, 29 de grade în București, 21 la Brașov, 26 Cluj-Napoca, avem 25 de grade la Constanța, 27 la Iași, 29 Oradea și 26 la Timișoara. Pe weekendul ăsta, cel puțin, mie îmi place vara să consider că e weekend de joi, parcă se mai liniștește treaba, inclusiv traficul, foarte important de subliniat. Vedem că în capitală avem temperaturi de până la 34 de grade, de duminică, în schimb, și că încep ploile. Dar ce să facem? Ne conformăm.

Acum și o vreme, cred că în fosta relație Irina Rimes avea niște piese mai interesante, se ducea chiar în zona de house și vedem că artiștii la nivel mondial au preluat piesa și au pus-o în cele mai mari seturi posibile, au ajuns, nu mai țin minte, Duda Dumă se numea melodia respectivă și pe la Tomorrowland, dacă nu mă înșel, ca să nu mai spun de festivalurile de la noi din țară, vedem cum s-a reîntors la stilul obișnuit. Mă așteptam poate vara asta să auzim pe ceva Afro House, ar fi fost interesant, dar mai avem timp, suntem abia la mijlocul verii, acum observ că este 15 iulie, deci în teorie chiar la mijlocul verii, puțin a fost, puțin a mai rămas, atât de repede trece.

0: buble s-au auzit pe Pro FM, 6 minute rămase până la fix. Situație neobișnuită, mai ales pe timp de vară. Stăm împreună cu o oră în plus, dacă nu mă normal ne auzim 10-13. Acum prelungim până la 14, cel puțin până în septembrie. Deci ne auzim după ora 1 cu Repeated de la Martin Garrix, How to Love de la Tokyo Hotel și Tit for That de la Dave McRae.
1: Și toată muzica verii într-un buzunar.
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: În mod normal ai fi auzit un bună după amiaza, bună după amiaza, dar nu este cazul, mai petrecem o oră împreună, cel puțin pe vara, așa stă treaba Pro FM. Tot Vengers sunt până la 14 alături de tine, piese bune în continuare, cum bine te-am obișnuit. Cu Dracula vin imediat de la Tame Impala, Entourage de la One Republic și Moving to the Sun de la Hugel, vară frumoasă în continuare.
1: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: start înscrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
3: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză,
0: oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Young de la David Guetta și Fever Dream de la Alex Warren. Vești bune, am să-ți dau în minutele ce urmează. Deja ne pregătim, facem materialele necesare, facem nu știu cum să-ți explic tot ce trebuie să știi, în așa fel încât să te înscrii de săptămâna viitoare pentru concertul concerturilor. Vorbim despre Ariana Grande și despre cum poți să ajungi gratis acolo și cu cel mai bun prieten și cu doi DJ Pro FM. Se numește Follow Pro FM campania și îți aduc detaliile necesare imediat.

0: Ce se simte momentul în care plec? Știu, ascultătorule, fără nicio problemă mă întorc mâine dimineață, dar ca un vis când ai febră. De cele mai ciudate, știm clar cum se întâmplă. Bun, Venger am fost, te las cu Miruna de la ora 14. Informații interesante, informații de ultimă oră despre Pro FM și Carpat în turism. Mai avem acum pe final, pentru că de săptămâna viitoare vorbim despre noua campanie Follow Pro FM, despre noua ediție, vorbim despre Ariana Grande, 16 august, Londra, totul inclus de Pro FM și Carpat în turism. Pentru tine, încă un prieten pe care tu l-alegi și doi DJ Pro FM. Dăm startul înscrierilor pe 20 iulie și vezi că ne ocupăm chiar de tot. Zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concertul Ariana Grande. Dacă pentru vara asta ai ceva programat și încă neluat, vorbim aici despre vacanțe, poți să folosești codul Pro FM. Pardon. Și primește 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpaten.ro, bineînțeles, sau în agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani, călătorim împreună. Venger am fost după amiază de poveste.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august. Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
4: Dirty Nano,
3: Hamza,
4: Mahoney,
3: Pepe Citarella.

0: și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
4: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

0: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Asevi, balsam pentru rufe 1,44 litri 12,99 lei. Nivea, apă micelară la 400 de mililitri, diverse sortimente, 18,99 lei, și jilet aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei, plus alte sute de promoții. Kaufland.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu, și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
11: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM.

to You de la Anchor sau zic chiar acum pe Pro FM, 14:28. Bună după amiază, după cum puteți observa, Pro FM te trimite numai la distracție, că așa e vara la noi, mă rog, și iarna și toamna, dar o să ne prefacem că doar vara și că în rest suntem foarte muncitori. Dacă ai copii sau dacă încă nu ai uitat cum e să fii copil, eu îți garantez că nu și cred că se observă, puneți în calendar 21-23 august, la Palatul Mocoșoaia se pregătește Big Little Festival, un eveniment unde muzica, joaca, distracția se întâlnesc într-un singur loc. La intrare vei primi pașaportul exploratorului, un carnet de aventură care te ghidează prin festival și te provoacă să descoperi fiecare experiență într-o aventură de neuitat. Pe scenă sunt deja confirmate Antonia Grigore, pe care sigur o știți de pe TikTok, e o puștoică foarte, foarte talentată, și Smiley, iar pe lângă concert găsești o mulțime de activități pentru întreaga familie, Nerfa Arena, jocurile copilăriei, karaoke, bingo, disco, ateliere creative, sport și multe alte surprize. Pro FM e partener oficial de distracție, așa că iai pe cei mici de mână, adună gașca și vino să petrecem împreună un weekend pe care o să-l povestești foarte mult timp de acum înainte. Noi venim cu muzica bună și dispoziție, tu vino cu familia, it's that easy. Ne vedem la Big Little Festival, Palatul Mogoșoaia, 21-23 august. Vara asta, după cum se observă, e bine dacă follow Pro FM.

avem 14:41. Bună după-amiază, bună după-amiază. De la nici mai mult, nici mai puțin de 31 de grade cu un soare full pe cer. E puțin greu să stai afară. Am stat 5 minute și mi-am așteptat mașina, taxiul, ca să ajung de vreme. Am ajuns cu jumătate de oră mai devreme. E eveniment istoric, de asta trebuie să zic și pe radio. Și a fost puțin greuț, chiar și la umbră. Deci vă anunț, dacă puteți să nu ieșiți afară în perioada asta, ar fi super. Văd că în jurul orei 5-6 își mai revine. Uite, vom avea 28 de grade atunci. 5-6?

de doi și m-a întrebat: Miruna, când ți-ai cu cățelul? Zi o oră și eu atunci ies. Ce? Pe și nu m-am uitat eu, nu am văzut. Pe la 5-6, șeful meu. Cum s-ar zice? În Iași 29 de grade, în Cluj-Napoca 28, Brașov 26, Timișoara 31, Constanța 29 de grade, Alba

0: Vrei bilet spre muzică, dans și energie bună? Câștigă acum bilete la Deep Forest Fest pentru tine și gașca ta. Vara asta, follow Pro FM.
1: Bună după amiază, bună după amiază, 14:53. Am o întrebare simplă, scurtă și la subiect. Vrei să câștigi invitații pentru tine și prietenii tăi cei mai buni? Asta e întrebare retorică, cu toții o să zicem da. Așa că zic eu și unde? Pe 31 iulie și ce trebuie să faci, bineînțeles. Pe 31 iulie și în 1 august, Pro FM te invită la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fețeni, în Râmnicul Vâlcea. Te așteaptă două zile de libertate, muzică și natură, cu trei scene și un line-up care aduce pe Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți, mulți alți artiști. Ne vedem la Backstage și noi, unde vibe-ul Pro FM este asigurat de Mark Ivan și Cucu, care mixează cele mai bune seturi, iar Liza dă cu love și multă, multă energie. Vino cu gașca și trăiește experiența Deep Forest Fest alături de noi și repet întrebarea: vrei să câștigi invitații pentru tine și prietenii tăi cei mai buni? E foarte simplu, ne trimiți acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu follow Pro FM și orașul din care ne asculti. That easy. Alegem primul mesaj audio înscris în concurs și, bineînțeles, dacă tu ești cel mai rapid, mergi la Deep Forest Fest, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie 1 august. Câștigi o invitație pentru tine și, dacă nu s-a înțeles, și pentru încă alți 3 prieteni, pentru gașca ta. Ne vedem la Deep Forest Fest, so, vara asta, dragilor, follow Pro FM.
2: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RON. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
9: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză,
11: oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

18 și 8 minute. Bună după amiaza, bună după amiaza. Fix așa, n-o să aibă timp nici măcar să vorbească, la cât de tare o să fie distracția acolo pe platou. Fețeni, Râmnicu Vâlcea la Deep Forest Fest pe 31 iulie și 1 august. Pentru că Pro FM v-a invitat și voi ați răspuns acolo pe WhatsApp. Avem și o câștigătoare care a primit invitație pentru ea, evident, și pentru alți trei prieteni pe bogăție la noi în

0: e bine.
1: Am înțeles.
0: V-am pupat, distracție plăcută. O să fie foarte fain, să știți că am fost și eu anul trecut și e frumos, e natură, muzica se aude cum trebuie, nici prea tare, nici prea încet. O să fie foarte fain. Vă pup, vă îmbrățișez. Rămâneți pe ProFM, pupii!
2: Yes! Tocmai ai intrat în gașca de festival Pro FM!
3: Felicitări! Ne vedem pe 31 iulie și 1 august la Deep Forest Fest, pe platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. Vara asta, follow Pro FM!
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
4: Sunt până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Tehnologie de top aveți?
0: Da.
6: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
6: Da, domne.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Mică.
11: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
12: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
13: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
16: Cine a zis că vara e mare?
17: Îți încape toată pe ecran!
16: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
17: Oriunde ai semnal!
16: La mare, la birou sau în mișcare.
17: Dă-i download! Restul e distracție!
16: E vară, e Pro FM!

sau zic era acum pe Pro FM, 15:47. S-au dat biletele la Difore, s-a vorbit despre Follow Pro FM, s-a mai dat o vreme, s-a mai ascultat muzică bună și se ascultă în continuare, pentru că eu mai stau cu tine.

0: puternic un tour, world tour. Mai am și Hello de la Fady, am și Don't Leave de la Accent, așa că rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de susținere pentru Ucraina de la Kiev. Un român a murit, iar altul este rănit grav după un incendiu la Bruxelles, iar concertul de la pauza din finala Cupei Mondiale ar putea dura 25 de minute. Curtea Constituțională lasă pe Sorin Grindeanu să mai aștepte. Judecătorii au amânat pentru a treia oară să se pronunțe pe sesizarea șefului PSD, anunță Digi24. Grindeanu a sesizat CCR asupra unui posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern. El îl acuză pe Ilie Bolojan că a adoptat o ordonanță de urgență privind programul de înzestrare armatei SAFE, deși pe executivul fusese demis și nu mai avea acest atribut. Noul termen stabilit de judecătorii CCR pentru analizarea sesizării este 23 septembrie. Președintele Nicușor Dan se afla azi în Ucraina, a sosit dimineață la Kiev cu trenul pentru a participa la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est la invitația președintelui Volodymyr Zelensky. La reuniune participă și președinta Moldovei Maia Sandu, președintele sârb Alexander Vučić și șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Summitul are loc chiar de ziua statalității Ucrainei. În alocuțiunea sa, președintele Nicușor Dan a reafirmat sprijinul puternic pentru integritatea teritorială a Ucrainei și a spus că de victoria Ucrainei depinde și securitatea Europei. Nicușor Dan a participat și anul trecut la acest summit, găzduit atunci la Odessa. Anul 2025 a fost unul al recordurilor pentru aeroporturile Otopeni și Băneasa. Acestea au fost tranzitate de aproape 18 milioane de pasageri, în creștere cu peste 10% față de anul anterior. Totodată, numărul de aterizări și decolări a depășit 142.000, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București. În premieră, aeroportul Henri Coandă a depășit pragul de 17 milioane de pasageri și rămâne principalul hub aerian al României. Un român a murit la Bruxelles, iar altul este grav rănit după un incendiu din capitala Belgiei. Confirmarea vine de la Ministerul de Externe. Românul rănit primește îngrijiri într-un spital local, iar diplomații sunt în legătură cu familia sa. În total, 6 oameni au murit în urma incendiului. Toți au fost găsiți într-un lift. Focul a pornit de la etajul 2 și s-a propagat în zona lifturilor. În momentul incendiului, clădirea care adăpostește apartamente și restaurante era în renovare, iar pe șantier erau 250 de lucrători. Pauza din finala Cupei Mondiale va dura între 20 și 25 de minute. Atunci va avea loc un concert după modelul celui de la Super Bowl, care este deja tradiție în fotbalul american. Printre vedetele care vor cânta la pauză se numără Shakira, Justin Bieber, Madonna și trupa coreană BTS. La final va asista și președintele american Donald Trump, care va înmâna trofeul câștigătoarei alături de șeful FIFA Gianni Infantino. Spania s-a calificat aseară în finală după ce a învins Franța cu 2-0, iar în seara asta aflăm a doua finalistă dintre Argentina și Anglia. Meciul începe la ora 22. Vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării și mâine, în vest, sud și sud-est, va fi caniculă. După amiaza și seara sunt posibile ploi torențiale și intensificarea vântului, în special la munte, în Maramureș, Transilvania, Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Miruna la Pro FM.

0: cu Follow Pro FM. Am și Shake de la Manuel Riva și bineînțeles și un număr de WhatsApp 077-100-1872. Dacă ai idei mai bune, ia să te văd acolo pe WhatsApp.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică și Xiaomi scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică și Xiaomi scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie. Ardei roșu 11,99 lei kilogramul. Ceafă de porc păros 19,99 lei kilogramul. Și pepene cu coajă neagră 2,49 lei kilogramul. Kaufland.
3: Șefu, e inferioritate numerică la noi. Doar stomacel în poartă, iar la ei toți când cărnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică. Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal. Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
4: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă. Aria

0: dăm start înscrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De

0: energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Martin Garrix și Ed Sheeran s-au auzit chiar acum pe Pro FM, 16:37. Bună după amiază, bună după amiază de la 32 de grade în București. Țineți minte că nu v-am zis, oh, da, e... A, nu, v-am zis pe la 5-6 să ieșiți, că m-a întrebat cineva când se

impresionează situația. Vom avea, ia uite, 28 de grade, o temperatură cinstită și poate nici soarele nu va mai străluci atât de tare, deci aia e ora perfectă de ieșit afară. În Iași văd 30 de grade, Cluj-Napoca 27 de grade și știu că toți stăm cu emoții cei care plecăm la electric și vă zic așa că vineri, e zi super frumoasă, eu tot vineri ajung, vor fi 30 de grade, soare pe cer, totul bine, sâmbătă, duminică și luni, în schimb,

0: sau zic era acum pe Pro FM 16:50. Bună după amiază, bună după amiază, doamnelor și domnilor, a venit momentul să vorbim despre cea de-a treia experiență Follow Pro FM alături de Carpat în turism. Nu cred că mai e niciun secret. Pe 16 august în Londra ai ocazia să vezi live on stage pe Ariana Grande. By the way, toate biletele sunt sold out. Fac o criză, dacă nu apuc să văd și eu, atât am vrut doar să zic aici pe radio, ca să nu vă întrebați de ce faci Miruna crize. Înseamnă că n-am prins bilet. Ok. Dar tu poți să-l prinzi, ce crezi? Pentru că pentru tine deja sunt cumpărate. Tu cu un prieten poți să mergi și cu doi DJ Pro FM. Poate voi fi și eu printre ei, poate noi fi, nu se știe. Startul înscrierilor va începe pe 20 iulie, adică acum luni. De zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert. Nici măcar nu mă mai entuziasmez, că asta e ceva normal la noi, așa se face. Asta e bare minimum, cum s-ar zice. Ne-am ocupat noi împreună cu Carpat în turism de toate astea. Și încă ceva ce s-ar prinde bine dacă îți planifici și alte vacanțe: folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpatin.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpat în turism, de 30 de ani călătorim împreună și mai am o bârfă pentru voi. Am senzația, mă rog, și eu și tot internetul, că de la ei am furat această conspirație, că Ariana Grande... Știți piesa Thank You Next? Hai, colom de aici. Thank you next, I'm so really grateful for my ex. Și ea își menționează patru foști în piesa aia. S-a împăcat cu unul din ei. Știți, după ce mi-am dat seama că atunci când zice de el, a schimbat versurile și a zis că de fiecare dată ne găsim drum unul, nu împotriva celuilalt, dați înțeles, scuzați-mă, nu mă pricep la tradus în română. Da, we always find our way back. Ne găsim mereu drum unul către celălalt, cred că așa s-ar găsi. De ce Ariana Grande e și fericită și îndrăgostită și numai dornică să o vedeți voi de la Follow Pro FM live on stage în Londra?
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
5: Fotbalul românesc revine în direct la Digisport 1. Astăzi, de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Mâine, de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar vineri, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga, de la 21:30. Fotbalul nostru live pe Digisport 1.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. DIICOT a destructurat o grupare acuzată de fraude cu dosare de pensii. Salariul mediu net a scăzut în luna mai, iar casa lui Lamine Yamal din Barcelona a fost ținta unui jaf în această dimineață. Procurorii DIICOT au descins azi la Casa de Pensii a Municipiului București într-un dosar de fraudare a sistemului public de pensii. Percheziții au fost și în județele Ilfov, Telorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați. Anchetătorii susțin că peste 860 de persoane ar fi primit vechime fictivă în muncă prin introducerea în bazele de date ale ANAF a unor declarații fiscale nereale. Prejudiciul calculat până în 2024 este de 7 milioane de lei. Rețeaua funcționa încă din 2018, mai spun procurorii. 20 de persoane vor fi audiate, dintre care o parte au ajuns deja la DIICOT, potrivit DG24. Veniturile românilor sunt mai mici de la o lună la alta. Salariul mediu net a scăzut cu aproape 160 de lei în mai față de aprilie. Datele INS pun această scădere pe seama primelor ocazionale sau de Paște, care nu s-au mai acordat în luna mai pentru angajați. Cele mai mari salarii s-au înregistrat în activitățile de programare și consultanță IT, precum și în extracția petrolului și gazelor naturale. La polul opus s-au aflat angajații din hoteluri și restaurante și cei din fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. Economiștii spun că datele INS confirmă deteriorarea nivelului de trai și avertizează că salariile nu vor reuși să depășească inflația nici în următoarele 12 luni. Este anchetă pe litoral pentru o posibilă tentativă de sabotaj pe calea ferată. Un bolovan ar fi fost pus intenționat pe șine în zona gării Constanța. Mecanicul a reușit să observe blocul de piatră la timp și a frânat înainte să se producă un accident. Polițiștii de la transporturi feroviare au preluat cercetările. Este al doilea incident de acest fel înregistrat în ultima lună. Uniunea Europeană și Ucraina vor colabora în domeniul dronelor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezent azi la Kiev, la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Acordul prevede dezvoltarea și producția în comun de drone și sisteme antidrone. Ucraina va veni cu experiența de luptă, iar de producție se vor ocupa statele europene. Ursula von der Leyen a declarat că parteneriatul va consolida securitatea întregii Europe. Ucraina produce deja 10 milioane de drone pe an și vrea să dubleze numărul în colaborare cu partenerii internaționali, a spus și președintele Volodymyr Zelensky. Casa fotbalistului spaniol Lamine Yamal a fost ținta unui jaf în această dimineață. Hoții au încercat să sară gardul, însă au fost observați de agenții de pază și au fugit înainte de sosirea poliției. Poliția catalană a deschis o anchetă și analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru identificarea suspecților. Casa lui Lamine Yamal este cunoscută în Spania. A aparținut în trecut cuplului Shakira-Gerard Piqué, când cei doi locuiau împreună la Barcelona. Vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării și mâine, în vest, sud și sud-est, va fi caniculă. După amiaza și seara sunt posibile ploi torențiale și intensificare ale vântului, în special la munte, în Maramureș, Transilvania, Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Miruna la Pro FM.

0: Dance All Night.
1: Wicked Dance All Night. Și ce credeți o să se și întâmple? Pentru că în weekend mergem la Electric Castle și ne distrăm și dansăm acolo. Și doamne, ce abia aștept, că n-am mai fost de mult la un festival. Asta e startul pentru mine.

Așa mi-ar plăcea să cred. Și după facem world tour, cum ar fi să o văd și pe Rihanna și să o văd și pe Shakira în același concert? Eu zic să mă înscrieți la Follow Pro FM, asta a fost ideea. Și să închideți ochii și să vă închipuiți cum ar fi să și câștigați

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Deep hot, deep, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
7: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
8: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
9: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC, energie pentru orice.
10: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
5: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vață încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Vero, tu ce faci vara asta?
10: Alina, merg la festival. Vii și tu?
9: Și ce fac cu copiii?
10: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
9: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
10: Te distrezi și tu împreună cu ei.
9: Ok.
10: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență.

0: Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Fotbalul românesc revine în direct la DigiSport 1. Astăzi, de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Mâine, de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar vineri, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga, de la 21:30. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Economia României ar putea reveni pe plus de anul viitor, crede președintele Consiliului Fiscal. Circulația pe podul Giurgiu Ruse se închide parțial mâine dimineață, iar Universitatea Craiova joacă diseară returul cu Vitebsk în preliminariile Champions League. România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor, susține președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu. El spune că măsurile de corecție fiscală erau necesare pentru a evita deteriorarea situației financiare a țării. Asta din cauza deficitului bugetar uriaș și pe seama încetinirii creșterii economice. Oficialul este optimist că economia se poate redresa în 2027 și nu va fi nevoie de noi taxe. Daniel Dăianu estimează că, datorită măsurilor luate în ultimul an, economia ar putea crește cu peste 2% din PIB anul viitor. Acest lucru a fost discutat și cu reprezentanții companiilor de rating care se află deja în România. La finalul lunii, Fitch va anunța dacă menține țara noastră pe lista investitorilor sau ne retrogradează la junk. Se închide din nou circulația parțial pe podul Giurgiu Ruse în plin sezon de concedii. Astăzi au fost restricții între orele 6 și 11 și vor fi reinstituite și mâine dimineață între aceleași ore. Potrivit Direcției de Drumuri și Poduri București, restricțiile sunt necesare pentru înlocuirea corpurilor de iluminat de pe stâlpii din zona centrală. Traficul rutier se va desfășura alternativ dirijat din ambele părți. Pentru a evita timpii mari de așteptare, verifică situația în timp real și alege rute alternative pentru a ajunge în Bulgaria. Sălile de jocuri de noroc rămân în Galați. Consiliul local a respins proiectele care prevedeau interzicerea lor și a aprobat în schimb un regulament nou privind funcționarea acestor activități în municipiu. Noul regulament interzice amplasarea aparatelor de tip slot machine în baruri, restaurante sau magazine și menține obligația ca sălile să fie la cel puțin 100 de metri de unitățile de învățământ. În schimb, a fost eliminată restricția privind apropierea de lăcașurile de cult și au fost introduse taxe anuale de autorizare pentru operatori. Puțin tineri din România știu să navigheze pe internet, să trimită un e-mail sau să utilizeze programe precum Word sau Excel. Noi și bulgarii suntem pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește competențele digitale de bază la tinerii până în 24 de ani. Media europeană este de 75%, în timp ce în România abia trece de 50%. La polul opus se află Danemarca, Cehia și Malta, unde peste 90% dintre tineri dețin competențe digitale de bază, potrivit Eurostat. Universitatea Craiova dispută în această seară returul cu Vitebsk din Belarus în turul întâi preliminar al UEFA Champions League. Meciul e pe terenul propriu al oltenilor pe stadionul Ion Oblemenco. Partida va fi de la 20:30 pe Digisport 1. În tur, Universitatea s-a impus cu 4-1. Vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării și mâine, în vest, sud și sud-est va fi caniculă. După amiaza și seara sunt posibile ploi torențiale și intensificări ale vântului, în special la munte, în Maramureș, Transilvania, Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu fere la Pro FM.

0: singură. Cu cine ești? Stați să auziți.
1: Sunt cu Ozi, băiatul meu.
0: Deci vreau să vă zic că are o superbitate în brațe, care este albă, blindă și superbă și mi-a făcut ziua mai bună. Așa a început de ediție, așa zi vă doresc și vouă să aveți. Să fiți cu zâmbetul pe buze, relaxați și să vă gândiți că a trecut și mijlocul săptămânii. Vă aduc și muzică bună și trecem la ale noastre imediat.

0: Vrei bilet spre muzică, dans și energie bună? Câștigă acum bilete la Deep Forest Fest pentru tine și gașca ta. Vara asta, follow Pro FM.
1: 31 iulie și 1 august notează-ți datele astea în calendar, căci atunci se întâmplă Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fețeni în Râmnicu Vâlcea. Te așteaptă 2 zile de libertate, de muzică, de natură, cu 3 scene și cu un line-up care îi aduce pe Dirty Nano, Mahoney, Reman, Mark Ryan și mulți alți artiști. Ne vedem și la backstage, acolo unde este scena Pro FM. Vibe-ul Pro FM este asigurat de Mircea Ivan și de Cucu, care mixează cele mai bune seturi, iar Liza dă cu love și cu multă energie, cum face ea de fiecare dată. Așa că ție îți rămâne doar să fii cu gașca și să trăiești experiența Deep Forest Fest alături de noi, iar dacă vrei să câștigi invitații pentru tine și încă 3 prieteni, e momentul. Atenție! Trimite un mesaj vocal în acest moment la 077-100-1872 cu Follow Pro FM și orașul din care ne asculți, și dacă ești primul care a reușit treaba asta, ei bine, înseamnă că ai câștigat o invitație pentru tine și încă 3 persoane, adică pentru gașca ta de prieteni. 077-100-1872. Dacă vrei să ajungi la Deep Forest Fest, știi formula de concurs și gata, trebuie doar să trimiți mesajul vocal. Paftă!

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app.
1: EMAG.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland.
10: Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM
13: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
14: podcasturi
13: și concursuri.
14: Nu mai sta pe gânduri.
13: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
14: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Știu pe cineva care pe 31 iulie și 1 august o să aibă program pe platoul Fețeni în Râmnicu Vâlcea la Deep Forest Fest, acolo unde sunt două zile de libertate, de muzică, de natură, trei scene, Dirty Nano, ce mai avem? Mahoney, mai avem Reman, Mark Ryan și mulți alți artiști. Avem și noi un bas al nostru, bas stage-ul Pro FM, unde atmosfera e asigurată de Mircea Ivan, de Cucu și de Liza Asabou. Cum o cheamă persoana care este deja cu gașca la Deep Forest Fest? Aflăm chiar acum. Bună seara!
1: Bună seara! Iulia o cheamă!
0: Iulia o cheamă! Ua, te pup, Iulia! Fere, sunt, îmi pare bine că ești tu
1: mă
0: cea care...
1: Mă bucur de cunoștință și de-abia aștept, mai ales că e ziua mea luni, deci
0: nu
1: e
0: cred.
1: Un cadou perfect.
0: La mulți ani, fii atentă, fii atentă, n-am voce, dar poți să... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Iulia!
1: Perfect, am intrat în atmosferă festivă și o să continui petrecerea până pe 1 august.
0: Până pe 1 august, așa să fie, să te duci la colegii mei de la Pro FM să le spui, te rog, faptul că trebuie să te cinstească din partea mea, da? Te duci la Liza și zici, Liza, Fere a zis să mă cinstești. Și cu ce eu să vezi că te cinstești, te facem așa?
1: Da, așa facem, mai ales că e și ea mămică, din ce știu, mă
0: da,
1: înțelege,
0: exact.
1: O să fie.
0: Așa facem. Iulia, te pup și îți mulțumesc tare că ești aici și felicitări.
1: Seară faină și salut toți ascultatorii.
0: Te pupăm.
1: Să vină și ei zilele următoare.
0: Să rămână, te pupăm tare. Și, aoleu, stați că uitasem un lucru foarte, foarte important, să dăm mesajul câștigător.
2: Salut Pro FM, București, ascult din București.
0: Bun, Iulia, ea este câștigătoarea, să te distrezi la Deep Forest Fest. Ne întoarcem de îndată, stați aici.
3: Yes, tocmai ai intrat în gașca de festival Pro FM.
4: Felicitări! Ne vedem pe 31 iulie și 1 august la Deep Forest Fest, pe platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. Vara asta, follow Pro FM.

0: final de oră, dar nu final de emisiune. Gabriel Fereșteanu sunt eu până la 22 cu tine. Astăzi cu o oră mai mult decât în mod obișnuit. Vin și cu muzică bună, vin și cu concursuri, vin și cu știri, dar și cu informații și mai ales cu dezbaterea așa între noi, că la ceas de seară trebuie să ne relaxăm. Ted McRae imediat pe Pro FM și avem și niște Mr. Know-It-All de la Teddy Swims pe care o să-l văd live la Electric Castle, dar vă povestesc cu mai multe, evident.
1: Livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Mă aduci cu zahăren.
5: Ce dulceață de fată!
6: Vorba dulce, mult aduce.
7: I-a zis vreo două de dulce.
4: Numai lapte și miere.
5: Gata cu dulcegările!
8: De tot?
5: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Roaming inclus în Uniunea Europeană. Tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
9: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
12: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
11: Fără pauză,
12: oriunde ești.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit în ora cu numărul 2. Nu pot să cred, de fiecare dată când zic la ora 19 că e ora cu numărul 2, nu îmi vine să cred. Gabriel Ferestan, nu sunt eu, ne-am întors. Doamne, sunt microbist, mai nou sunt microbist. Am stat și m-am uitat aseară, băi, dar cu ce emoții la meci, la semifinala World Cup, Spania versus Franța. Ferească Dumnezeu, deci de astăzi sunt oficial microbist. Shakira, Burna Boy, Dai Dai, apropo de World Cup, printre piesele pe care le avem ora asta, ne întoarcem de îndată.

Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
4: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

avem World Cup, m-am uitat la semifinale, evident, Franța versus Spania, dar avem și astăzi mare semifinală, vedem cu cine se joacă finala. Avem Anglia versus Argentina, șanse de victorie, vedem cine are. Întâi vă întreb pe voi și apoi vă zic ce zic statisticile. 077-100-1872, cine câștigă, Argentina sau Anglia în această seară?

0: așa perfect.
1: Mă uit așa prin ce vă doriți și cine o să câștige în această seară în semifinala cupei, semifinala cu numărul 2 a cupei mondiale. Cu cine o să se joace finala? Adică cu cine o să joace Spania finala? Cu Anglia sau cu Argentina? Mulți dintre voi spuneți Argentina. Pronosticul pe care îl găsesc pe net este pentru Anglia, deși procente foarte apropiate. 54% pronostic victorie pentru Anglia, 46% pentru Argentina. Eu sunt cu Messi, la fel ca și voi. Păi vă vine să crede. Eu mă șocat, mă, ce subiect abordez. Eu fotbalul și eu microbist. S-a întâmplat și minunea asta.

0: final de oră și ne apropiem și cea de-a treia, experiență Follow Pro FM alături de Carpaten Turist. Pregătiți-vă, 16 august, live on stage, Ariana Grande, unde? La Londra. Iar start înscrierilor, evident, se dau, dăm pe 20 iulie, de zbor, de hotel, de banii de buzunar, de bilete la concert, de tot ne-am ocupat noi împreună cu Carpaten Turist. Și încă ceva care ți-ar prinde bine, dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Și mă uit așa la cea și îmi dau seama că s-a dus și ora asta, dar mai avem încă 2 ore de petrecut. Fere sunt eu, rămâi pe Pro FM.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest 31 iulie 1 august. Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
3: Dirty Nano,
2: Hamza,
3: Mahoney,
2: Pepe Citarella,

0: și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
0: Fotbalul românesc revine în direct la Digisport 1. Astăzi, de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Mâine, de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar vineri, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga, de la 21:30. Fotbalul nostru live pe Digisport 1.
2: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
3: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Freșteanu sunt, iată că începe ora cu 20, adică ce oră, că acum ar fi fost a doua, acum e a treia oră, că dacă ne auzim de la 18, e a treia oră. Prăvălim, cum îi zicem la asta? Stați că voiam să... Adică stăm de vorbă, relaxat la ceas de seară, vorbim despre tot ce trebuie și aducem evident și muzică. Teddy Swims, care o să fie în România la Electric, să le auziți.

0: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Fotbalul românesc revine în direct la Digisport 1. Astăzi, de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Mâine, de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar vineri, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga, de la 21:30. Fotbalul nostru live pe Digisport 1.
2: Începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

de mare angajament deschiderea orei anterioare, în care eu am zis, în loc de pălăvrăgim, pălăvrim, sau ce am zis, să pălăvrim noi, între noi. Măi, la engleză nu, să n-aveți pretenții de la mine, dar la română, bă, la română am dat examene, am învățat, m-am dat admitere la facultate, acolo măcar să avem un pic de pretenții de la mine. În rest, mă rog, da, și nouă ne mai scapă, cât un pălăvrim, cât un pălăvrăgim, cât... Ați înțeles ce era ideea. Hug yourself, cum zice camaradul. Și când greșești, ia-te-n brațe și, da, e ok, zâmbește și mergi mai departe. Oricum, altceva mai bun de făcut n-ai.

Nu uitați, 31 iulie, 1 august, Pro FM te invită la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale acestei veri, care are loc pe platoul Fețeni, în Râmnicu Vâlcea, două zile de libertate, de muzică și de natură, cu trei scene și un line-up care îi aduce pe Dertinano, Mahoney, Reman, Mark Ryan și mulți alți artiști. Ne vedem și la backstage-ul Pro FM, unde vibe-ul este asigurat de Mircea Ivan și Cucu, care mixează cele mai bune seturi, iar Liza, în mod evident, dă cu love și cu multă energie, cum face ea de fiecare dată. Și avem și invitații la acest super eveniment. Dacă ne ascult și dacă prins primul semnalul de concurs, s-ar putea să pui mâna pe o invitație pentru tine și încă trei prieteni, ca să mergi cu gașca la Deep Forest Fest. So, vara asta, follow Pro FM!

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, ora cu numărul 4 a început, Gabriel Fereșteanu sunt eu. Avem o grămadă de discutat, stați așa că suntem aproape spre joi când... Cine e? Weekendul, vine weekendul, da? Vine weekendul și cu muzică. Bună, vă arăt imediat ce am pregătit ora asta.

0: tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu? Și ce fac cu copiii? Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști. Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează? Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
0: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
2: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

Un studiu amplu despre dating ne arată că atât la bărbați cât și la femei, onestitatea este pe primul loc peste orice altă calitate. Deci mai importantă decât aspectul fizic, decât banii, decât cum gătește, dacă face curat, dacă conduce bine, dacă, sau orice fel de alt stereotip legat de femei sau de bărbați. Onestitatea primează în momentul în care vorbim despre atracție. Așa că vin și eu cu întrebarea: care este primul lucru care te cucerește la cineva? Privirea, umorul, sinceritatea, cum arată, o anumită parte a corpului. 077 100 1872. Chiar îți curios.

Trebuie să vă mai zic de un eveniment foarte, foarte cool care se întâmplă la Palatul Mogoșaia pe 21, 22 și 23 august. Se numește Big Little Festival și e un eveniment unde muzica, joaca și distracția se întâlnesc într-un singur loc. La intrare vei primi un pașaport, pașaportul exploratorului, un carnet de aventură care te ghidează prin festival și te provoacă să descoperi fiecare experiență. Iar pe scenă avem deja două nume mari. Smiley, pe care o știți, Antonia Grigore, dacă nu o știți, neapărat să căutați pe internet, că e absolut talentată. Iar pe lângă concerte găsești și o mulțime de activități pentru întreaga familie, cum ar fi jocurile copilăriei, karaoke, bingo, disco, ateliere creative, sport și multe alte surprize. Pro FM, evident, este partener oficial al distracției, așa că iei pe cei mici de mână, adună gașca și vino să petrecem împreună un weekend pe care o să-l povestești mult timp de acum înainte. Noi venim cu muzica bună și bună dispoziție, tu vino cu familia. Ne vedem la Big Little Festival, Palatul Mogoșaia, 21-23 august, vara asta. Follow Pro FM!

0: Și acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc tare că ați rămas cu mine până la această oră. Gabriel Ferește nu am fost eu. Vă dau întâlnire și mâine de la ora 18, tot aici pe Pro FM, în mod evident. Nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză.
4: Oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
3: Dirty Nano,
2: Hamza,
3: Mahoney,
2: Pepe Citarella,

0: și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: punctele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: vadă pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.
2: Open Radio.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.